0: Kaixo, June Quintana naiz, eta guaixo kontatzen animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguzik guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Lando Norris izan zen azkarena entrenamentu libretan.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, hizkuntza politikan jauzi bat eskatu eta ofizialtasun osoa aldarrikatzeko Euskalgintzaren kontseiluak gaur arratsalderako Iruinan deitu duen manifestazioaren atarian, Legebiltzarrean negoziatzen jarraitzeko autua egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk, administrazio publikorako euskara eskakizunaek bermea izan dezaten. EH Bilduko Josu Astiria, EAJ-ko Markel Olanurren ezurren.
1: Akordiorik eza, ez da aukera bat. Eta azken minutura arte aleginak egingo ditugu,
2: milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
0: Atzera bota dute EH Bilduren ekimena, aldez jeltzalek bultzatutakoak jarraituko du aurrera, inzuzen ere EH Bilduren abstentzioari esker, eta beraz egotekotan jeltzalek egindako proposamenaren bueltan izango da akordioa. Errenterian salatu diren sexu erasoen auzian asamblada feministak gogorarazi du biktimak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
0: Oso kritikoa azaldu dira zenbait alderdi politikoren jarrerarekin, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin, salatuz indarkeria matxistak eragindako mina instrumentalizatu dutela norbere interes politikoen mesedetan. Gogor baita ustezko bi erasotzaileen kontra ere, Kukaidantza taldeko zuzendariaren kasuan salatu dute berak etzuela biktimekin adostutako prozesua zintzoki gauzatu, eta Senpelarko irakasle Oiaren kasuan berriz agerian geratu dela etzuela bertso eskolaren protokoloa bete. Nazioartean, Irani begira ere jarraitzen dugu, bake akordia inoiz baino gertuago izan litekelako hainbat informazioaren arabera behintzat, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen iragarpenaren ondotik oraingoan, Teheranek baiestatu du akordioa gertu dagoela, eta betartekari lanak egiten ari den Pakistanek ere hala berretsi du, naiz eta oraingoz ez dituzten xehetasunak jakinarazi. Ikuskizun beraz, azken orduko mugimenduek ze bide hartzen duten gauzak ondo, eta zabaldutako informazioaren arabera bihar sinatu ko bailukete akordio hori Genevan. Etzi, astelenean medikuek abiatuko duten bosgarren greba astearen atarian Eusko Jaurlaritzak kezka berretsi du, orain arteko lanuzteek eragin handia izan dutelako itxaron zerrendetan, 54tik ia 80 egunera esaterako ebakuntzen kasuetan. Osasun ministerioak estatutuaren erreforman atzera egiten espadu, greba mugagabeak izango lituzken ondorio ez ere ohartarazi du Jaurlaritzaren osasun sailak. Nafarroan bien bitartean, Nafarroko medikuen sindikatuak erabakita, greba abiatuko dute arratsaldetan uztailaren batetik aurrera. Eta gaur goizeko 8:30etatik aurrera eskainiko dizuegu Gasteizen Gamarrako Ostalaritza Eskolan ezagutu dugun proiektuaren berri. Murtxikatzeko arazoak dituztenei plater erakargarriak jarri dizkiete mahai gainean teknika berritzaileak erabiliz. Edurne hori bezalgo Gamarra Ostalaritza Eskolako irakaslea da.
4: Osea, gordoan, pues imaginatu, ez? Pertsona bat anamatzala ez dakitzen baden bora, bere jake guztia purean jaten guk eskaintzen dioguna da oiazko izterra bera, bere formarekin eta gaineko bolatorrekin, berak ikusten duena da oiazko erre izterra. Gero bai, goiara sartzen duenean, pues dago pure konsistente bat, eta baina oiazko zaporearekin, ordan, pues bueno, ba, guztiz aldatze da berriro janalizatea sardeskata aiztoarekin.
0: Zetasun gehiago goizeko 8:30etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronika honetan. Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordunetan Iratxe Izagirre, egunon.
5: Egunon, kontuz oraindik 8 autobidean Santurtziparean Kantabria aldera. Izan ere, hiru ibilgailuk istripua izan dute puntu horretan, pertsona bat zaurituta dagoela ohartarazi digu segurtasun sailak eta ambulantzien eramateko zain. Ordunetan, arazok daude oraindik N644 errepideko irteran Santurtzin.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaione Munarriz.
6: bero egingo du eta maksimoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean. Eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradura ere iritsiko dira, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan, bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxatzea eta horrek beroa zertxoait arindu dezake zonalde hoietan. Baina gainerako lekuetan barnealdean batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio da izurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten baratzurik egingo, beraz gaur eguzkitxoa egongo da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8 eta 6 minutu dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluaren deiari erantzunez Euskaltzaleon martxa egingo dute gaur arratsaldean Iruñan, euskaraz bizitzeko behar den dena leloak batuko ditu bertaratuko diren euskaltzaleak. Lelo orokor horren barnean 5 mezu nagusi irakurriko dira eta ekitaldiak askotarikoak izango dira. Eriz Zapirain, egunon.
8: Egunon, lehen ekitaldia 11:00 izango da, aurre eta gurasoentzat, eguerdiko 12:00 kantukira ibiliko da aldezarrean eta ordu bat aterdietan gazte euskaltzaleen martxari harrera egingo diote Carmen kalean. Martxaren lehen urratsak izango dira horiek, baina ekitaldi nagusiak arratsaldean izango dira, 5:00 eta 10:00 abiatuko dira zutabeak, Askatasunaren plazatik, Antoniuti parketik eta Runa parketik. 6:00 hasi da amaiera ekitaldia Gazteluko plazan eta han Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak egingo du hitzaldi nagusia. Hauxe asteleneko prentsa agerraldian luzatu zuen ideietako bat.
9: Euskaraz bizi alizateko baldintza batzuk behar ditugula, baldintza erreal batzuk eta baldintza horiek gizarte egituretatik datoz, baldintza politikoak dira, baldintza sozialak dira, baldintza materialak, baldintza kulturalak jakina, hau da ekosistema baten beharra daukagula.
8: Dantza jendetsu batekin amaituko da ekitaldia, zirkuluan Gazteluko plaza osoa hartzea izango da helburua. Eskizabelena izango da hitzaldi nagusia, baina zutabe bakoitzak bere pregoia izango du. Runa Park abiatutakoak ofizialtasun osoa eskatuko du, Antoniuti parkekoak hizkuntza politiketan jauzi bat egiteko eskaria egingo du eta Askatasunaren plazakoak euskaltzaletasuna auspotzeko deia egingo du. Era berean, Gazte Euskaltzalen sareko kidek mezu bat irakurriko dute Gazteluko plazako ekitaldia.
0: Eusko Legebiltzarrean bien bitartean deialdi publikoetan euskara babesteko enplegu publikoaren lege aldatzeko bi proposamenak bozkatu dituzte, atzera bota dute. EH Bilduren ekimena aldiz jeltzalek bultzatutakoak jarraituko du aurrera, gainerako alderdi politikoek kontra kobotoa eman eta EH Bilduk abstentziora jotzea erabaki ondoren azken emaitza bi aste barruko osoko bilkuran ikusiko dugu Asunarozena.
10: EH Bilduren abstentzioak albidetu du bai jeltzaleen proposamenak aurrera egitea, azken unera arte akordiorako atea zabalik usteko Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkidearen esanita.
11: Gaurko abstentzioa beraz, adostasun baterako atea irekita mantentzen duen erabakia da.
10: Hori bai ohartarazi du abstentzioa soilik bozketa horretarako zela eta hilaren 25eko osoko bilkuran ikusiko dela azkenean hurbilketariko dagoenea jotarekin. Milaka herritarrei segurtasun juridikoa emateko egin dutela lege proposamena esan du Markel Lolano jeltzaleak.
2: Milaka eta milaka euskal hiritar daudelako horren zain. Eta desegonkortasun horrek eragiten dielako milaka eta milaka euskal familiei.
10: Alderdi sozialistak argi utzi du bere kontrako iritzia Pau Blasi.
12: Uste dugula ez direla erreforma honak, segurtasun falta gehiago ekarriko dutela, zalantza gehiago, segurazki hizkuntza eskakizun gehiago.
10: Kontra Alderdi Popularra eta Vox ere euskararen inposizioa salatu dute, beraz galdera ikurrak azken unera arte iraungo duela dirudi eta ikusiko da azkenean akordio batera iristen ote diren bilkurarako gorde diren zuzenketekin.
0: Ipar Euskal Herrian giro honetan desobedientziara jo eta Bernat Etxepare Lizeoko hainbat ikaslek euskaraz erantzun dute Basoko matematikako azterketa.
13: Aski egitza, baina galdera guztiak frantzisez izan ditugu. Ordan pixkat bitxia horrekin, baina bestela ongi. Ez dakik gora indik ea zuzenduak izan girenez euskaraz idazteakatik.
0: Goizeko 8:10 dira.
14: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
15: Benetan?
14: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
15: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu salbidean.
15: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Euskadi Irratia.
0: Bakerako akordioa inoiz baino gertuago egon liteke Etxe Zuriaren eta Teheranen artean, ala diote bi aldeek, baina badirudi beste behin bakoitzak edukiaz dioena ez datorrela bat ez guztiz behintzat. Prozesu horretan bitartekari lanetan ari den Pakistanek akordioak jasoko duena itxita dagoela dioen arren, azken orduetan desberdinak ari dira izaten, batak zein besteak edukiaz adierazi dutena. Erik Aznal, egunon.
17: Egunon, bai, akordioa egon badagoela diote bi aldeek, baina badirudi horren edukian nor uzten duen leku hobean hori dela ordu hauetan publikoki bi aldeak aldentzen dituena. Prozesu honetan bitartekari lanetan ari den Shehbaz Sharif lehen ministro pakistandarrak berretsi du baiez aretan lorpena bake akordiorako testua onartu dutera bi aldeek. Horren erakusle zirudien gainera Basarashi atzerri ministro irandarraren isa zare sozialeko mezuari Trumpek emandako babesak ere akordioa inoiz baino gertuagoa dagoela zioen. Etxe Zuria ez dator bat ordea akordioaren edukia ziranek publiko egiten duenarekin, Teheranek dio bake akordioak jasotzen duenak Iranen eskaera guztiak jasotzen dituela eta garaile egingo duela sinatu denak. Eta Trump estator bat horrekin Iranek memorandoaz dioena gezurra dela dio, filtrazio horiek salatu ditu gainera eta Hormuzko itsasartean erasoak izaten ari dira askon ordu hortan, hor legokean justu gainera akordioaren puntu nagusia. Memorando horretaz publiko egin denaren arabera akordioak itsasartearen irekiera jasoko luke Estatu Batuek izoztuta dituzten aktibo irandarretan milioika dolar askatzearen truke eta Iranek plan nuklearra aurreragon negoziatuko luke 60 eguneko epean hain zuzen ere. Israelek adierazi du dagoeneko dena den bidean sinatu daiteken akordio horretan ez duela parte hartuko, asteburu honetan bertan sinatu daiteken akordioa da.
0: Madriden Jose Luis Rodríguez Zapateroren auzia izpide, kalama epaileak beste auzibide bat abiatu du Espainiako gobernuko presidente sozialista hoiak delitu fiskalik egin ote zuen edota kontrabandoan aritu ote zen zehaztu alizateko. Hau guzti hau jakin ondoren bere bitxien balioa hasieran aitortutakoa baino handiagoa dela. Madril, Mikel Claver.
18: Bitxien balioa 1.300.000 eurotik gorakoa dela ezagutu eta gero plus ultra kasutik bereizitako pieza bat irekitzea agindu du kalama epaileak Zapatero balizko delitu fiskalengatik eta kontrabandoagatik ikertzeko. Bitxien jatorria eta eskuratzeko modua ezagutu nahi du epaileak, ez baitu ikusi eskuratzeko bidearen trazabilitate fiskalik. Esan bezala plus ultra kasutik bereizitako pieza batean ikertuko da hau, baina ikerketak modu paraleloan egingo dira. Kalama epaileak egun berean hartuko dio bi gaiei buruz ko deklarazioa Zapaterori. Datorren asteazkenean izango da, egun horretarako deituta baitzegoen dagoeneko. Orduan izango du presidentoiak bitxien jatorriari buruzko azalpenak eta dokumentazioa aurkezteko aukera. Azalpenak eskatu dizkio hain zuzen Alderdi Popularrak. Ester Muñoz bozeramaleak gezurre esatea leporatu dio Zapaterori, bitxiak 30.000 eta 50.000 euro bitarteko balioa zutela esan baitzuen.
19: Ni es herencia de una abuela ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde
18: Luis Arroyo presidente Iaren bozera maleak eman zuen zifra hori, epaileak agindutako balorazioa ezagutu eta gero baina Arroyok barkamena eskatu du akatsa eragin izanagatik. Esan duenez, Zapaterok bitxi horien jatorriari buruzko azalpen guztiak emango ditu datorren asteazkenean epailearen aurrean egitekoa den deklarazioan.
0: Gironetan jakin dugu Tubos Reunidos enpresako Jesús Pérez Rodríguez aholkulari independenteak bere dimisio aurkeztu duela Leire Díez kasuan ikertu gisa agertu eta gero Pérez Rodríguezekin batera Carlos López de las Heras konpainiako zuzendari nagusia eta Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente oia ere ageri dira Leire Diez kasu horretan ikertu gizara. Goizeko 8 eta 4 den oraintxe Oreretako asamblada feministak agerraldia egin du azken asteetan herrian izan diren sexu eraso salaketen inguruko azalpenak emateko. Alderdi politiko jakin batzuek gertaera horiek hauteskunde kanpaina egiteko baliatu dituztela salatu du asambladak eta Kukai Dantza taldearen kasua eta Sinpelar bertso eskolarena desberdinak diren arren biek dutela komunean boteretik egindako indarkeria matxista kasuak direla. Asamblada feministak berretsi du, erasoak jasaten dituztenak jarri behar direla beti erdigunean Ekaitz Agirre.
20: Bi kasuak desberdinak izanik ere sustrai bera dute, gizonek boteretik eta zigorgabe sentitzetik egindako erasoak izan dira. Eta asamblada feministak garbi utzina izan du, erasotutako emakumeak jarri behar direla beti erdigunean.
3: Gure konpromisoa argia da. Erasoak jasaten dituztenei laguntzea, entzutea eta babestea. Berdin jokatuko dugu, ohiko justiziara jotzea erabakitzen dutenekin, justizia molde horrekiko mespidati direnekin, kalean salatzea erabakitzen dutenekin, edo bestelako bideak aukeratzen dituztenekin.
20: Zentzu horretan, gertakarien inguruan, alderdi politiko hainbatek egindako instrumentalizazioa salatu dute, bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleak egindakoa.
3: Gezurra esaten ari zarete, marra gorri guztiak gainditzen ari zarete. Inoiz ez da halako moduan erabili indarkeria matxistak eragiten duen mina norberaren interes politikoen mesedetan.
20: Asambladatik gogorarazi dute Kukai Dantza taldeko zuzendariaren kasuan emakumeek eurek erabaki zutela epaitegietara ez jotzea, prozesu erreparatzaile eta eraldatzailea egitea eskatu zitzaiola gizonezkoari, baina honek ez duela prozesua zintzoki gauzatu. Sinpelar bertso eskolako irakasle batek egindako eraso matxisten kasuan aldiz, bistan geratu da bertsolariak lehendik bertsozale elkarteak irekizion protokoloa etzuela bete eta neskek erabaki zutela salaketak publiko egitea.
0: Eusko Jaurlaritzak kezkaz bizi du datorren astelenean medikuek hasiko duten 5. greba astea lanuztek nabarmen eragin dute Osakidetzaren itxaron zerrendetan eta Osasun Sailak ez du baztertu Monika Garcia Katzera egin ezea medikuen greba mugagabea bilakatzea. Egon ezin horrek politika arloan ere izan du eragina, Alberto Martinez Osasun Sailburuak EH Bilduri leporatu baitio Osakidetzaren egoera interes politikortarako erabiltzea. Irati Barrena, egunon.
21: Egunon, Osakidetzaren egoerak beste behin egin du salto Eusko Legebiltzarrera. Kontrol saioan EH Bilduko Osasun Sailburuari leporatu dio Osakidetzaren egiturazko arazoak ez konpontzea. Alberto Martinezek berriz erantzun, katastrofismotik ari dela EH Bildu aurrera pausuak ukatuta.
22: Porque lo que hace Bildu no es mejorar el sistema, es instrumentalizar la salud para un supuesto rédito político.
21: Kezkaz bizi du Jaurlaritzak egun gogoera, bi egun barru astelenean hasiko da medikuen 5. greba astea eta negoziaketetan aurrera pausurik izan ezean mugagabea bihurtu liteken greba da. Hala azaldu du Lore Bilbao, Osakidetzaren zuzendariak Faktoria saioan.
23: Argi dugu, horrela esan digutelako, estatutu markoarekin aurrera jarraitzen bada, greba hori mantendu egingo dela. Argi gelditu da, ministra momentu honetan bakarri gelditu dela, ez? Berak neurri batzuk hartu beharko ditu, lehenbailen.
21: Neurriak lehenbailen zioen grebek nabarmen eragin dutelako itxaron zerrendetan, ebakuntzen kasuan esaterako 54 eguneko zenbataz beste itxaron aldian lanuzteak hasi aurretik, orain berriz 78 egunetakoa.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan iragarri du bestalde Osasun Sailburuak urrian hasiko dela Osakidetza bere gain hartzen 10 aste 7ko ordunaldiak eteteko prozesua kasun.
10: Bai, abortu gehienak dira, 188 eta gaur egun klinika pribatuetara bideratzen badira, Osakidetzak urrian jarriko ditu programa pilotuak abian, proiektu bana Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta hasiko da pixkanaka 10 aste baino gutxiago aurtun dauden emakumeen abortuak bere gain hartzen. Alberto Martinez, Osasun Sailburua.
22: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
10: Gaur egun egoera zailagoetan ematen direnak egiten dira Osakidetzan, esaterako amarentzat larria den kasuetan edota aurra gaizki datorrenean.
0: Enpresak errotu talentua erakarri eta mantendu eta etxebizitzarako sarbide erraztea helburu duten neurri fiskal berriak iragarri ditu bere aldetik Bizkaiko Foru Aldundiak. Berrikuspen fiskala onartu eta urtebetera urrats berri bat emandu zerga sistema gizartean eman diren aldaketetara egokitu alizateko. Janire Geren Abarrena.
22: Este pilotaje comenzará en otoño de este año, se centrará en los casos más frecuentes y permitirá avanzar de manera segura.
0: Ez da hoentzun genuena, baizik eta esan dizuegu ba, Bizkaiko Foru Aldundiak moldatu duen zerga sistema hain zuzen ere gizartean eman diren aldaketetara egokitu alizateko. Helburua da ba, enpresak errotzea, talentua erakartzea eta batez ere talentu hori Bizkaian mantentzea, orain bai Janire Gerenabarrena.
1: Enpresen erabakiguneak Bizkaian mantentzeko 130 murriztuko dira enpresa transmisioetatik eratorritako gainbalioak beti ere jarduera eta lanpostuak 5 urtez mantentzen badira. Talentu erakartzeko kanpoti datozen profesionalei besteak beste 160-rainoko kenkariak aplikatuko zaizkie pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. Bertako talentuak ies egin ez dezan iraunkortasun eta produktibitateari lotutako osagarriei tratamentu fiskal espezifikoa aplikatuko zaie. Elisabete Etxan nobe aldu nagusia.
4: Gizarte gisa arazo larria daukagulako egiten dugu hau. Talentuarena ez da bakarrik profil profesional jakin batzuk bete ezin da bezan enpresen arazoa.
1: Etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei alokairu soziala errazteko, etxe bizitzarako gizarte funtsak sortuko dira 5 urtetan 5.000 euroko ekarpen egiten duten herritarrei 115-eko kenkaria aplikatuko zaie errenta aitorpenean.
4: Neurri honen helburua aurrezki pribatua mobilizatzea eta etxe bizitza larrialdearen zerbitzura jartzea da hain zuzen be.
1: Osasuna seguruen eta gimnasioetako gastuen gaineko 100-eko kenkariak ezarriko dira eta hortzaroetan erabezaroan sexu abusuak jasan dituzten biktimek jasotako kalte ordainak salbuetsita geldituko dira.
0: Zizur nagusian bestalde elkarretaratzea egin dute, herriko adin txikiko migratzaileen tutoretzapeko etxearen kontra egin diren erasoak salatzeko diskurso arrazistak ugaritzen ari direla salatu dute dozenaka herritarrek bertan, eta horien kontra tinko mantentzearen beharra azpimarratu dute eskuin muturraren trampan ez erortzeko eskatu dute elkarretaratze horretan.
7: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kirol albistea goizeko 8:30 bitarte Xavier Mura, egunon.
5: Egunon, munduko futbol kopa abia puntu, gaur beste bi neurketa izan dira, goizaldean, Estatu Batuak nagusi Paraguairen aurka, 4-1 demultzoko neurketa honetan, Poketinok idartzen duen selezioak irakusteldia mandu, lehenengo zatian, 3 gol eginda, Paraguai ezinean ikusi dugu, bi garaztatian, gol banagin dute bi selezio. Esan da bezala, Estatu Batuen garaipena 4-1. Beste partiduan, Toronton, Kanadak, etxeko selezioak, etxean banagin du Bosniaren aurka. Europearrek hartu dute markagailua aurrea lehenengo zatian, bi garenean, behin eta berriro alegin ondoren, neurketa berdin du Kanadak, azkenean puntu banaketa. Bemultzuan beraz, puntu bana dute, Kanadak eta Bosniak, multzo honetako beste partidua gaur jokatuko dute, Katarrek eta Suitzak, Jule Lopetegik gidatzen du Katargo selezioa. Gaur gauerdian, itxero batean partidu nagusia zemultzoan, Brasilek eta Maroko jokatuko dute, eta ondoren goizaldeko 3 Haitik eta Eskoziak, eta goizeko 6 Australiak, eta Turkiak. Badago beraz, non aukeratua munduko futbol txapelketan futbol zaleentzako. Eta gurean, aipatzekoa da, Realak Ainhoa Campo fixatu duela Espainol taldetik. Palentziarrak 29 urte ditu, emakumezkoen ligan esperientzi zabala duen jokalaria, eta Osasunak entrenatzaile iragarri du. Roberto Perezek gidatuko du emakumezkoen lehenengo taldea. Zesta punta, gaur Carmelo Balda pilotalekoan bi final ikusgai, lehenik Master Serietako partidua arratsaldeko 5 Lur eta Lize, Erika eta Leuroren kontra, ondoren Gran Slameko leia, Xanika eta Argoitia, Vicente eta Oienarren aurka. Final gogorra, espero du hortzi Argoitiek.
6: Egisa da, ligian irabazen genduile, baina bueno, finala beste partidua da, Europe irabazen ida behin, beste presiño bateaz, eta ba bueno, ostabe zerotik hasi, Espainian du jugatuko mon aurreko partidu eta danea mota partidu irabazteko. Finala gogorra, ondo zautzeu alkar, baki eusen jugatzen da den, Europoa igeu, eta partidu luzi, fizikamente oso gogorra, eta zein bi gauen, ba, bueno, pelota bageixa sartu ez, eta tanto bageixa egin, ba, partidu irabazteko.
5: Eta Barta Markinan, Txanikak eta Zalegik bi eta huts irabazi diote Javier eta Argoitiari, Markinako Gran Slamean aritzeko atariko norketa izan da, Inaut Zalegi, Markinako atzelariaren hitzak.
24: Hasi bastante txasua, hori bastin lehenko zentako zeiakun, baina, bueno, ekin da ekin, da harrapaguz, da malaune harrapaguz, da zoizunez bagurande pausia tantu, eta biarez eta balelengu irabazitza asko etrankia jolaztuna, haure gaziak azbatzuk egiten, da guba bezala hori mantendu.
5: Pala Bizkaia torneoa atzo, finalak Enesketan, Inunziagak eta Galek bi eta bat irabazi zuten, Aratz eta Iparragirreren kontra, Mutiletan, Gareliak Julien eta Michel Moura, Iru eta bi Nicole eta Darielen kontra, Mailabian bestalde, biharko izarrak finalak, atzo bibitakoan Lizega eta Lortzen nagusi hogeita bi eta amairu, Beitia eta Balardiren kontra, Lauterdian Gaminde, Garelle hogeita bi eta Amabost Zabaletaren kontra. Gaur esku pilota Ibarrangilun arratsaldeko zazpita, beran ere.

0: Tourmalet mendate mitiko beharko dutela helmugatik 30 kilometrora. Jon Azkeno, Laboral Kutxako zuzendaria.
1: Tourmalet handia daukagu, etapa goitik bera aldatuko duela, eta bueno, hankak fresko mantentzaren helburua geneukan gaur, bihar alik eta hobekien egiteko.
0: Arrauna, Espainiako traineru txapelketa gaur biharretan Galizian, Meiran, gaur bezeko 10 zelgapen estorpadak, bihar finalak, gizonezkotan iruzkal talde, Orio Donostiarra, Zierbana, emakumezkotan bakarra, Arraun lagunak. Orion, gogotxo daude, Mikel Lizarralde, Arraunaria.
2: Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketa irabazi ondoren gogo handiz guazara eta konfiantza handi jakin baita ere. Nik uste ez da hola esan berri gure helburua zein izangoan, irabaztia noski, baina bueno, humiltasun oso azkungo gehara, badakigu zenbat sufritu behar izan deun Gipuzkoa eta Euskadi irabazteko, eta seguru nao gure arerioak ez diguela ez da ere erreixutziko Espainiakoan, eta bueno, ere muai dago kionez ez eta inbeste alditan jokatuan, baina iruditzen zait nahiko ere mu babestua dala, nahiz eta bueno, Galizin ohikoa izaten dan aizia altxatzia eta ez da nazko berri izaten ba eremua zikintzeko.
0: Aizea ez dakigo, baina itxura batean berotxo izango dute gaur Zarauzko triatloian parte hartuko duten 7 lagunek. Gaur 29. edizioa 2900 metro igeri lehenik Getaretik Zarautza, ondoren 80 kilometro bizikletan eta bukatzeko 20 kilometro korrika emakumezkoen proba arratsaldeko ordubietan hasiko da eta 10 minutu geroago mutile txanda iritsiko da. Urpoloa Gorengo mailan Iruñako taldeak mailare usteko kanboraketan bigarren aurketa izango du gaur etxean Arrosaiako igeri lekuan arratsaldeko 6etan. Aurreko asteburuan lehenengo partiduan 14 eta 12 galdu zuten Nafarrek Barcelonan, horta talde kataloniarraren kontra. Kanporaketa berdintzeko gai izango direla uste du Naia Duran Iruña taldeko jokalariak.
3: Jarraitzea dinamika berdina edantzekoarekin ta seguru gaude aterako dela. Pizkat sorte txarra ere atxikitzen dugu, ze benetako egoera erraza golasatzeko eragin genituen, baina finalizazioa izan zen ba utxe egitean dienetarikoa. Beraz, ba jarraituko dugu dinamika antzekoarekin ta saiatuko gara larun batean definizio hori hobetzen behintzat.
0: Eta belar gaineko jokeian, Olasetak Gorengo mailara igotzeko, norketa erabakigarri izango du gaur, Terrasaren kontra Negurin, lehenengo partidua Terrasa irabazi zuen 4-1, ondorioz, arratsaldeko ordua eta terdietan, Ilalabiziko lehia izango du talde bizkaitarrak, irabaztean balimo du, hirugarren norketa jokatu izango du bihar etxean. Almintza Segal kartearen eskutik, Euskal Herriko azkartasun ligaska jarriko da gaur jokoan, itzordua arratsaldeko 6etan, Nafarroako Basaburua herrian. Pirauismoa Augsburgen Alemanian, eslalon proban munduko kopa atzo, Maialen Txorrautek finalean parte hartu eta 5. postuan amaitu zuen. Saskibaloia ACB ligako finalerdiak jokoan, gaur Tenerife Barcelona iluntzeko 8etan, oraingoz Bietouch Barcelona aurretik da, eta atzo Valentziak 80 eta 76 irabazi zion Juventudi, Bietouch Valentziarrak aurretik dira, bihar Badalonan 3. neurketa. Eta bukatzeko atletismoa, kluben arteko finalak gaur izango dira Iruñan Larrabiden, eta emakumezkoen proba gaur 5etan, mutilena bihar izango da San Mesela Iruñan, eta bal formula gaur entrenamentu saioa Mondelo zirkuituan, Kataloniako sari nagusia arratsaldeko 4etan, atzo entrenamentu libretan Lando Norris munduko txapelduna izan zen azkarrena.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
5: Errepide zaren agusira begiratuta ze berri ordunetan Iratxe Izagirre.
6: Arreta eskatu behar dugu oraindik A8 autobidean Santurtzi parean Kantabria aldera. Hiru bilgailuk istripoa izan dutela kontatu dizuegu. Orain dela ordubete bada persona batez zaurituta eraman berri dute Gurutzetako erietxera. Puntu horretan arazoak daude oraindik N644 errepideko irteeran.
5: Datozen orduetarako beroa iragarri digu Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
7: Bero egingo du eta maximo maximoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean, eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurare iritsiko dira, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan, bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxatzea eta horrek beroa zertxoait arindu dezake zonalde hoietan, baina gainerako lekuetan barnealdea batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio da izurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten barazurik egingo, beraz gaur eguzkitxo egongo da.
5: Goizeko 8:30

0: Maika ikasturte amaitzen ari dela itzaki hartuta Gasteizko bi ikastetxetan martxan jarri duten ekimen eder bati buruz arituko gatzaizkizue datozen minutuetan. Murtxikatzeko arazoak dituzten pertsonei plater erakargarri eta jangarriak eskaini dizkiete berriki Gamarra Ostalaritza Eskolako eta Francisco de Vitoria Institutoko ikasleek. Proiektua gidatu duten bi irakaslerekin izan da Eriz Zapirain lankidea.
1: Gatza, Oilasko Izterra, Otarrainskak, jaki horiek beren testura, mami eta formekin dastatzeko gai gara gehienok. Baina badira, alakoekin ezin gozatu dezaketenak. Arrazoiak arrazoi, pureak jan beste aukerarik ez dutenak. Horiek izan dituzte gogoan Gasteizko bi ikastetxetan. Laura Zabaleta, Francisco de Vitoria Institutuko irakaslea da.
2: Gamarra eskolako ikasle batzuk esan zuten komentario baten gatik hasi zen. Ze ikasle horiek joaten ziren zarritxetara eta horrela, eta han ikusten zuten erabiltzaile askok beren dieta, turkismi dieta zala egunero, eta oso monotona egiten zala pure horiek egitea, eta ikusten zuten erabiltzaile batzuk ez zutela gehiagik jaten, eta miskatzo bat aspertuta zaudela horrekin. Eta hori komentatu zuten beraien irakaslei, eta horri bueltak ematen, pentsatu zuten agian zehozer egin zizitekeela. Eta Gamarrako irakasle batzuk kontaktatu zuten Francisco de Vitoriako zuzendaritzarekin, eta zuzendariak nirekin. Zeni Gamarran ere irakasle izan nintzen bi urtetan, eta bueno, ezagutzen ginen. Eta bazekiten, baina izaltzauek ustatzen zaizkidara.
1: Laura Zabaleta dietetika irakasleak proiektua idatzi zuen, onartu zioten, eta bitartean Gamarra eskolakoak probak egiten hasi ziren.
2: Borrokan gauden bitartean, o Gamarrako irakasleak borrokan zauden bitartean, kasualidades, lagun batek bidali zidan bideo bat, esan zian, izu, El Hormigueroan ikusi dut, dagoela enpresa bat, zuek lortu nahi dizutena egiten dutena. Eta, bueno, bideoa ikusi nuen, eta Gamarreko Javierrekin elkartu nintzen, eta deitu genuen enpresa hortara, Kokus deitzen den enpresa da, Iruñan zegoel ikusi genuen, gertu. Bai, eta deitu genuen, eta interesatu ziren gurekin, arduan teknologia beraiek zaukaten, eta esakaten hau egiteko bertuten makina, eta erakutsi ziguten hori, gurekin urrengo urterako gurekin bazkide izan ziren, eta bain teknologia lortuta, bigarren urte honetan, inplantatu dugu, eta oso pozik gaude emaitzarekin.
3: Eta makina horrek zer egiten du, Edurne, azalduko diguzu, gutxi gora bera.
1: Edurne Uribe Salgo Gamarra Ostalaritza Eskolako irakaslea da, errezeta gehienak diseinatu dituena.
4: Proiektu honetarako erabiltzen ditugun makinak hiru gutxienez badira. Alde batetik badaukagu termoformadora bat, eta termoformadora horretan egiten duguna da, adibidez, imaginatu nahi dugula oilasko errea eskaini gure bazkaldarrei. Hor egiten dugu termoformadora horretan oilaskoaren izterraren forma duen lamina bat. Bai? Lamina horretan sartuko diogu oilaskoaren purea.
3: Purea, ez da? Beti ere ari gara purea, forma ematen diogu, baina purea da, ez da? Oilasko izterraren zatiekin egindakoa.
4: Bai, hori da, oilaskoa bera, turmesete pasa, beste osagai batzuk ere jartzen dizkiogu aberazteko, eta zapore gozoa izateko, eta gero gelifikatzaile bat, hori gero, behin laberatuta eta forma mantentu. Orduan, oilasko horri gero egingo goinoke, pasatuko ginake gure bigarren makina horretara, dela imprimatzaile horretan sartuko dugu obulatoa deitzen den folio garden jangarri bat, eta hor marrastuko zen programa baten bidez oilasko izterraren irudia, bai?
3: Beraz, gero hori jango duenak ikusiko du oilasko itxura duela, baina zuek egin duzuena da, gainetik jarri diozue, obulato deitzen den olako laminatxo bat, eta itxura hori ematen diozu.
4: Bai, hori da. Osea, gordoan, imaginatu, ez? Pertsona bat, anamatzala ez dakitzen baden bora, bere jaki guztia purean jaten guk, eskaintzen dioguna da, oilasko izterra bera, bere formarekin eta gaineko bolatorrekin, berak ikusten duena da oilasko erre iztarra. Gero goiara sartzen duenean, dago pure konsistente bat, eta baina Oiazko zaporearekin, orduan, pues bueno, ba, guztiz aldatzen da berriro janalizatea, zardezkata aiztoarekin, eta edo ba, pues, kontzeptua guztiz aldatzen da, bai.
3: Aipatu dituzu hiru makina, eta bi azaldu dituzu, hirugarrenak zer egiten du? Bai.
4: Bueno, hirugarrena izango litzake regenerazioa, pues gu badaukagu ja egiten ditugu, pues izaten baitugu 30 bazkaldar, pues egingo ditugu 30 moldetan jartzen ditugu Oiazkoa, baina gero horrek egin behar dira regeneratu behar dira. Orduan labeak erabiltzen ditugu, pues lurruna beroa ematen ditugu diguten labeak hori regeneratzeko, ulatoa, saltza eta bueno, plateroztatzeko. Hoiek dira pizkat erabiltzen ditugun bai, erramienta makina.
1: Zein jaki aukeratu zituzten? Zein jaki nahi zituzten dastatu?
5: Babarruna, baino, txoizoekin, odolkiarekin, saietzak, Oiazko izterra, arraina saltza, piperbeteak, horrelako gauza tradizionalak.
3: Tradizionalak ez da.
5: Bai, bai, bai, bai. Ez zuten ezer, hola oso berezia, oso arraroa eskatu.
3: Eta hoiek, gero, honea tortzen, errexak izan zaizkizue, hoiek egitea, ze zailtasun aurkitu dituzue bidean?
4: Bueno, ba, neko proba egin behar izan ditugu, batipat, pues, materia berriak, pues, gelatinifikatzaileak, produktuen arteko orekak, zaporeak, testurak, pues, guk nahi dugunera heltzeko, bueno, ba, sobreto zailtasunak edo, bueno, ba, ez, bidea egin behar izan.
3: Proba asko egin beharko dira.
4: Algo, bai, proba asko, pues, gure helburura heltzeko, baina, bueno, ba, posi gaude maitzarekin egia zan. Neiko txo proba egin ditu, baina posi.
3: Eta ikasleentzat ere polita izango da, ez? Proba horiek egitea, eta hau saiatu gobera batera, eta bestera, eta ba, ez?
4: Oso polita, bai, bai, ensaio error horretan ibili gara buru belarri, eta, ba, eurentzako oso polita, gainera badaukatelako sentzibilizazioa, pues, hirugarren adineko jendearekin, eta, ba, egia zan ilusio askoz bizi izan dute, eta gero oso, oso proiektu erreale izan da, ez da? Ba, proba horiek heldu dira, heldu behar ziren lekura, ikusi dute maitza, ikusi dute prozesua, zerotik hasi gara pizka probak egiten, moldeak egiten, inprimagailua ezagutzen, laminak inprimatzen, ubulatua, izan da oso ikasketa, bai, osoa, polita, bai, aberatsa.
3: Guazen beste aldera, adindu noiek, nola hartu dute esperimentua, ze aipatzen genuen aurretik, ba, agian urte asko eman dituzte pureak jan eta ian, eta orain alako sorpresak aurkitzea platerean, polita izango zen.
5: Ba, hori izan da politena uste dut, ez da, zelongo gara. Alde batetik, oza, guk ere asko gozatu dugu ikasleekin eta ikaslei transferentzia hau egiten, ez da ikusteko, ba, lanbideziketan ere gauza berritzaileak egin daitezkela, eta haiek ere ideiak ukitze ditezketela, eta hori oso polita, eta bestaletik, aukere izan dugu, ba, bi saiotan, biko aurora, bibenda komunitario horretan, froga egitea, hango erabiltzaileekin. Eta azkeneko froga maiatzen izan zala, maiatzenen hasieran, beraiekin esertzeko aukera izan genuen, eta beraiekin bazkaldu genuen. Eta hori zoragarri izan zen, hori izan zen politena. Ze, ba, nire ondoan, zeuden bi pertsona, daramatela urteak bakarrik turmix dieta honekin, ez da bakarrik purea jaten. Eta harrituta zeuden. Alde batetik, batek esan zuen, daramat urteak xardezka erabili gabe. Eta beste batzuk esaten zuten, sentitu zutela, behingoz, bestek bezala jaten zutela. Zer enakarnik, kontutan inklusio puntu hori, oza, turmisa jaten dutena, ez da bakarrik purea jamar dutela. Ikusten dutela, beste maiko, beste kideek, janaria desberdina dela eta bereien beti datola itxura bera. Orduan, ikustea bereien platerak ere besteen itxura zuela, ba oso posgarri izan zen bereien zako.
3: Aizu, eta postrea ere bazegoen, era honetan?
4: Bai, bai. Bueno, gero, ez dakit komentatu dugu, baina bai izaten dute pizkat proteinaren ikuspuntutik galera, bai? Orduan, ba, ibili ginen buelta batzuk ematen, bueno, aber nola egin aldugu, ba, baskari hori gu diseinatutako menu hori aberazteko, eta, bueno, ba, pentsatu, bueno, ba, postre kontundente bat esaten dana jarriko diogu, eta esan genuen, bueno, ba, zer hobeto intxaur saltza.
3: Ah, intxaur saltza, mira.
4: Intxaur saltza jarri genuen, gero, pues, intxaur batzuk ere egin genituen, pues,
3: komentatutako
4: formato honetan, txokolatezko intxaurrak egin genituen, bueno, pues, intxaur saltza bera, baina gero pizkat aldatzeko, eta, beba, ba, bizualki erakargarri izateko, txokolatezko latesko intxaur batzuk egin genituen, eta, bueno, pues, perfecto.
3: jarraipen izango du proiektu honek, izango aldu jarraipenik.
5: Oso galdera ona da hori. Vale, gure proiektuaren bigarren urtea bukatzen ari gara horren gainean, eta horren tokatzen zaiguna da honen transferentzia egitea. Gaude, errezetak publikatzen, egin duguna, bai medio desberdinetatik.
3: Ezagutzera ematen.
5: Ezagutzera ematen, eta artikulu bat idatziko dugu publikatzeko egin duguna, eta beste batzuk relego hartu nahi dute, ba hartzeko. Eta orain urrengo pauso izango litzateke, jakitea ea, oza, ikusi dugu teknologia badagoela, egin daitekeela eta erabiltzaile gustatzen saiela. Hori ja konprobatu dugu eta hori izan gure helburua. Orain urrengo helburua izango litzateke ea hori jasangarria den ekonomikoki, rekurtso ezbeineko pertsonalak kontutan hartuta, ea hori jasangarria dan, ba, Gasteiz bezalako hiri batean. Eta, karo, hori aspektu ekonomikoak eta beste aspektu dira, ez dira lagure kompetentzia. Baina, gustatzen narbet, relebo hartuko balu, gudana publikatuko dugu, orduan, aukeraiko dute.
3: Enpresaren batek, hartu dezake lekukoa, eta holako zerbait eskeniez, aurrerantza?
4: Bai, bai, hori da, bueno, guk 60 pertsonan dako menua prestatu genuen. Ikusten da, hori, ba, posible dela bebai, modelo hau, pues...
3: Esportatzea.
4: Esportatzea, onditzea, bai, bai, bai. Infraestruktura makinaria proposa izan da, posible dela ikusi dugu bai.
3: Bai, Durne eta Laura, mila esker.
4: Eskerrik asko zuri, eskerrik asko bai.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Asondo.
1: Gaur beste modu batera osatu behar dugu tartea. Normalean entzulek badakite, abiatzen dugu gaia aurkeztuz eta hortik tiraka ekartzen dizkigu gero bestelako xehetasunak idoiak. Baina gaur, gonbidatu bat aurkeztuz... Hasiko gara, gaur espaitzara bakarraik etorri idoia.
2: Oso konpainia honan etorri naiz, eta eskerrik asko emendikan, Ane Eskobarreri gurekin saio hau partekatzeagatik. Kaixo, Ane, ongi etorri.
3: Eskerrik asko, oiei.
1: Kaixo, Ane, egunon, izango diguzu zein dan Ane Eskobar.
2: Bai, Ane Eskobar, Materialen Fizika Zentroko ikerlaria da, eta ba, oso proiektu polit baten zati garrantzitsu bat berak burutu du, eta bere taldean gure Materialen Fizika Zentroan osatu alizan dute, ba, borentxin kontatuko dizu egon, nik esango nuke, ikerketa aintzindari bat, eta gustatzen zaizkigun horietakoa. Benetan gauzaetan lagundu eta konpondu ditzazken, zer eta iktusa, parkinsona, osea, gauzartuko gera saltxa potenteetan anerekin batera. Eta gaina mendikan aprobetsatu nahi eta anetzori ontzeko, zehanek lortu berri du Ramone Cajal kontratu izin dezu imaginatu ze kompetitiboa dan lortze horrelako kontratu bat ikerketa mailan, eta horrek esan nahi du, Ane, gutxinez bost urte gehiagoz eta hortik haratago ikerlari bezala izango degula Materialen Fizika Zentroan, Donostin, Euskal Herrian, horat zorionak, Ane.
3: Eskerrik asko idu ya, bai.
1: Zorionak, Ane.
3: Eskerrik asko idu.
1: Ez pentsa, ni azterketetan bezala ikasle, bueno, ba, pixka baldartxoi egiten dietena, txuleta pasatarteka, ba, hori egiten dieteneri idoiak, eta jarri dit hemen txiki-txiki CFM-ko nanomaterialak eta espektroskopia taldeko doktoreko kidea da, Ane. Zer da zehazke egiten duzuen, Ane?
3: Bueno, ba, gure taldean marek geltzakekin egiten dugu lan, eta bueno, gehien bat egiten dena da urrezko nanopartikulekin lan ezberdinak egitea, pues gauza ezberdinetako katalisiak egiteko adibidez, edo gure kasuan neurozientziari lotuta dago. Eta nire kasuan hain zuzen ere, pues ni egiten dudana da urrezko nanopartikulak erabili, gero biogipuzkoan esperimentuak egiteko neuronekin, eta ikusteko ea gai garen neurona hauek zuten ez mugikortasuna, baina bueno, funtzionalitatea pues ez galtzea iktus batean, Parkinson batean errekuperatzea adibidez hauen funtzionamendu aproposa.
2: Es que aste honetan albiste izan da, bueno, jenden astean, bueno,
3: bai,
2: duela gutxi. Argitaratu dugu Teknaliarekin batean eta beste eragileren lekin artean, askotan esaten dizuet gure ikerketa zentroan zientzia gelditzen da askotan maila basiko batean ezinbestekoa dana, baina beste batzutan ja pasu bat ematen da, eta hori da gertatu dana, ez? Ordan irakurriko dizuet zergat argitaratu genuen, esan ez, nanopartikulak komentatu dizkigunak esi ematen zer falikoa zehar gidatu eta garraiatzen ditu, eta helburu neuronen jardueran zehartasun milimetrikoz modulatzeko erabili daitezke. Beste hitz batzuetan, Ane, gai izan zerate nanopartikula horiek sintetizatu, kontrolatu, kanpotik inbasiboa ez dan teknika bat erabiliz, entzuleku lertu dezaten, hau da, pertsonak ez lukete minik nabarituko, ez lukete prozedura inbasiborik egin beharko, eta nanopartikula horiek txik-txikia diranak sintetizatzen dituzuenak hain ondo, demostratu ez dute gaizeratela iristeko neuronetara, eta behin iritsita gaina egiteko zuek nahi dezutena. Eta guzti hori ikusteko, monitorizatzeko denbora realean. Hori izugarria.
3: Bai, bueno, azkenean, pues, gu egiten deguna, pues, justu hori da, ez? Nanopartikulak sintetizatu laborategian, gero zehozer jartzen diegu gainazalean, eta honek egiten duna da, pues, nanopartikula hauek neuronetara, pues, iristea, eta hor azalean geratzea esango genuke, ez? Eta ideak esan duen bezala, pues, kanpotikan, adibidez urrezko nanopartikulen kasuan, baita ere nanopartikula magnetikoak erabiltzen hasi gara orain, baina bueno, urrezkoen kasuetan, kanpotikan argiarekin, osea ez argi normala esan dugu bezala, baina argi espezial batekin esango genuke, ez, infrarrojo deitzen, infragorrilla deitzen dana, hori da, bai. Orduan, egin dezakezuna da, pues, nanopartikula bek berotu, eta neuronak gai dira bero hau somatzeko, eta orduan aktibitatea aldatzeko. Orduan, bueno, hori da, printzipioa, hau dena hasi zen hemen, Eusko Jaurlaritzako proiektu batekin, oso zientzia basikoa, ikerketa basikoa egiten hasi ginen, eta gero gauzak ondo joan zinen ginen, pues, ikusi genuen, pues, bueno, pues, proiektu hau teknariarekin batera, pues, garrantzitsua izan da, bai, pues, pasatzeko pixka bat, transferentzia maila hori igotzeko.
1: Uh-huh. Urrezko nanopartikula aipatu duzu hiru aldiz uste dut gutxiko gara bera. Urrezko horrek ze garrantzia dauka?
3: Nahiko garrantzia ezaz digan azkenan partikula hauek dira gai direnak argi hori hartu, aldatu eta beroa eragin. Orduan, pues, gradu gutxi batzut, bat, bi gradu aldatzeko gai baldin bagara, pues, egingo duguna da, neuron hauek hori sumatuko dute, eta egingo dutena da, pues, hori aldatu haien jarduera, eta adibidez, pues, iktus kasuan ez, ba, neuronak hiltzen hasten diala, egin dezakeguna da, pues, neuron hauek bizirik mantendu. Alden enean, noski, batzutan, depende nolakoa den iktusaren garapena ez, baina, bueno, posible da hor, pues, mantentzean neuronak bizirik, edo, bueno, Parkinsonaren kasuan, pues, igual, hor dauden neuronak zutenak ondo funtzionatzen, pues, aldatu haien jarduera, pues, hobeto jarduteko, eta, pues, dugun sintomak ez Parkinsonarekin ez zateko.
1: Uh-huh. Hemen abiatu zenituzten, astapen horiek, eta jada, probatuta soilik ez, irakurri dugu hauekin balioz kotuta ere badagoela. Zuk esan duzun hori, iktusakin hiltzeko arriskua eta lesioaren edo kaltearen volumena, bueno, murrizteko gaitasuna baduela, teknika ez inbaditzaile honek eta Parkinsonarekin ba evoluzioa mozteko ere gai izan litekeela. Proba horiek non egin dira hauekin?
3: Ba, hauekin egin diren probak izan dira Txukarran, hemen Bilbon. Eta bai, ikusi indute, pues hori posible dela mantendu ez horren handia izatea iktusaren egitetuen kalteak, pues txikiagotzea. Eta hori da ikusi dutena bai xauetan. Bai.
1: Urrengo pausua litzateke beraz, gizakiekin probatzea.
3: Hori da probatzea, eta ikustea ea posible den horbaitare, pues, gaixotasunak txikitzea.
2: Gaina batzutan, osea, urrea esaten da garestia da, baina bueno, nanopartikulei buruz ari gera, beraz ulertzen dut ez dala horren besteko dirua, baina bai, lagungarri izan daiteke latze, ezkenean urrea oso metal noblea da, eta ez dio kalterik egiten. Leheno kotxean etorri gera hitz egiten, eta nanoek aldetu dira jota nanopartikula hauek, zer gehiagotan, ze hain teknika polita da, ez, eta ematen du hain kontrolpean dagoela, zein beste gauza batzuetan adibile daitezken, eta hane komentatzen zian adibidez, minbizirako ere frogatu izan dirala.
3: Bai, erabiltzen dira.
2: Eta konparatuta urrea edo kimioterapia bat, kimioterapia erabili behar danean, erabili behar da, eta noski, eta zora garri, baina ze etorkizunak agian ba, beste aukera batzuk ireki ditzazke, ez, nahi biziaren tratamenduan.
3: Bai, oza, hau azkenan urrezko nanopartikulak erabiltzen dira. Eta kasu honetan, pues, printzipioa berdina da, beroa baita ere, baina kasu honetan, bueno, nahi dezun beroa, pues, handia da, zelula kaltegarriak, pues, hil daitezen. Orduan, gure kasuan, neuronekin, pues, kontrol fina ba, lortu behar dugu, ezatekan ez ditugu hil nahi, orduan hor dago pixka bat gakoa, baita ere, ari gara saiatzen, pues, ikusten, ea nola eman barzaion argia, zenbat argi, zenbat denboran, ze frekuentziak, osea, gauza pilo bat hor daude oraindikan frogatzeko eta ikusteko zein den egokiena. Kasu bakoitzean, baino minbizerako bai erabiltzen dira direktamente jartzen diezu nanopartikulak
2: tumorean
3: eta argiarekin berotu eta erabiltzen da, estatu batutan erabiltzen da bai.
1: Eta idoia talentu guzti hori etxean.
2: Bai.
1: Askotan aipatu dugu izan dugulako tarte honetan, batira, bagarelako maiz kanpokoa goraipatzen patu zaleago txekoari behiratzea baino, ez?
2: Bai, badakizu, alde egun guztitan aldarrekatzen dugula hemen egiten den zientzia, hemen zein pertsonek egiten duten zientzia hori, eta aneko sonde esan duen ez da, laipatu da txukarro, aipatu du teknalia, aipatu beharko litzatek ere, hainbeste eta hainbeste ikerlarien lan, elkarlana dela.
1: Bai, bai. Ezken
2: finean, horrela volumen honetako emaitza daudenean eta hain lan aintzindaria diranean, ja inorrek ez du lan egiten bere kasa, lan egiten da beti kolaboratzen, baina bai da polita kolaborazio hau oso kilometro zerokoa dala,
1: bai,
2: zen biofisika, atxukarro,
1: bai.
2: Osea, biogipuzkoa.
3: Bai, bueno, hasieran, bai Rafael Juste hasi zela printzipioa hau pues, garatzen, eta ekarri zuen pixka bat lana onera edo nostira
2: euro,
3: eta hori danon euro eta hortikan ja hasi gara pues, kolaboratzen eta garatzen pixka bat gaia eta bueno pixkanaka pues lan askorekin emaitzak ikusten hasi gara bai.
1: Ez dugu oro harri askotan izaten garela kanpokoa goraipatu zaleago. Zuek ere sensazio hori eukitzen duzu, ikerlari bezala?
3: Ni uste aldatzen nahi da asko. Bai, leno bai, eta, bueno, gauza da askotan baita ere. Bekak eskatzen dituzunean, tala, badirudi kanpoan egon baldin bazara, pues, obeagoa zehala. Eta, bueno, pues, horrela da, ezakit, obeago zean, edaz, baino gaur egun, osea, denak gaude, hemen gure zentroan pertsona piloa daude, leku guztitakoak, eta denak zientzia hone egiten, osea, ez dut uste, gaur egun igual jutea beste leku batera, obea den hemen egotea, baina gainera Euskal Herrian dakago, zentro oso onak,
1: potente.
3: Eta oso potenteak, eta diru laguntza handia baita ere, eta askoari da garatzen zientzia hemen oso. Solekuona da bai.
2: Zukone, beste bortu da azkazu, Ramon y Cajal eman izaka, eta hori aitortza, bilatu zazu ez, aitortza zora garria da, nire bat.
1: Tira honek egin beharko du bere bidea, eta kontatuko diguzu, Ea irurok, elkartzen garen, atzera berriz ere, honi buruz hitz egiteko zorionakan, eskerrik asko, burera etortzeagatik. Eta zuri bazer esango dizugu, idoia, plazera, beti bezala.
2: Benga, eta laizterik usten gabertaz.

0: Ezenen alakorik espero, ala. Ez que, neure buruari esan dio, bueno, gaur gutxienez kaferik hartzen ez baldin badugu ere, musikaz behintzat disfrutatu dezagun, eta hemen ator sekulako triki diskonekin. Eider, egunon, egunon.
1: Espero zintu da. Irrintzi batekin.
0: Ah, bueno, hori. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Eo zin gauza ideen.
1: Ez da serioa.
0: Ez da serioa. Baina serio jarriko gara.
1: Vale.
0: Ze Iñaki Garmendiak hori baino gehiago behar du eta.
1: Bai, bai.
0: Iñaki Garmendia Laja Azkoitiko Gipuzkoako trikiti jotzailea. Zen nolako elementua. Bueno, ba, musikari honek 2019an utzigin duen, 2019tik falta zaigu, baina bere piezak hor daude. Eta batzuk agerikoak dira, hainbat lagunekin erakutsitakoak, batez ere landakandarekin erakutsitakoak. Betira, horrez gain erakutsi gabeko batzuk ere badaude. Eta horien artean aukeraketa bat egin dute. Disko bikoitza da, 40 trikiti pieza datoz. Eskusoinua bakarrik, 40 pieza. Eta diskoaren izena Laja Ordu Txikitako Saioak. Ordu Txikitako Saioak. Nondi datorri zenburu hau? Bueno, ba, Lajak, beste hainbat trikitilarik bezala, bere erromeriak edo festagiroko emanaldia bukatu, etxera etorri eta etxean ala ere aritu egiten zelako. Eta batzuetan horiek grabatu egiten zitun kasetean gainera. Eta ladozke izendatuta, bals bat, fandangoa laugarrena, ez dakizer, mexikana, porrusalda, kasunetan izenbururi gabe datoz, baina horrela izendatuta ez da, Angel Valdez arduratu da, grabazio guzti horiek entzun, eta horien artean aukeraketa bat egiteaz. Eta 40 pieza aukeratu dituzte, CD bikoitza da. Aurkezpen ere ja gustatu egiten zaigu dauka. Nolabait esatearen, ba ez dakit, jazzean edo egindian hainbat diskoren azal estetika hori, ez da? Hor badakizu dokumentu kutsu bat ere badatu
1: bai.
0: Eta dokumentu horren barruan, gero edukia ja bildurgarria da. Laja, esan bezala, Iñaki Garmendia, bere etxeko bakardadean berak egindako grabazioak, soinu agian ez da munduko onena, baina dokumentu totala. Eta hor aurretik entzun dugun hori, esate baterako izan da bals bat, eta ondoren datorkiguna fandangoa da. Kasu honetan ez dugu harina-harinarekin lotzeko aukerarik izango, baina gutxienez, fandangoa behar den bezala entzuko dugu. Esan bezala, diskoaren izena Laja Ordu Txikitako Saioak, disko bikoitza, 40 pieza, zenbat irrintzi bota behar, eta entzun behar dituzun eider.

0: esaten duena barregita marabilla badela.
1: Alaxe da, alaxe da.
0: Eskerrik asko, Jose.
1: Gero, honen inguruan anekdota txiki bat ere banauka, min hori beste batean kontatuko dugu. Beste batean, beste batean.
0: Urrengorako?
1: Urrengorako.
0: Osando.
1: Datorren astean berriz ere disko bera, beste bi piezak.
0: Igual ez nizengo. Itzingo dugu. Muxu, ondo pasa.

0: Ekaina kamairu larun bata, San Antonio eguna gaur, Urkiolan eguna undia una iurreaga.
1: Bai, fededunentzat eta baita bestelako bisitarientzat ere, goizean goizetik azoka, trikitilariak, bertsolariak eta nola ez baita mezak ere amarretan hasi eta orduero ordu bata arte. Bizkaiko foru aldundiak doako autobus zerbitzu antolatu du Durangotik eta Abadinotik.
0: Bestelakoan... Iruña, izango dugu gaur arretagune.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatu du gaurko Iruñean euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Funtsezko jotzen dituzte ofizialtasun osoa eta baita jauzi egitea ere hizkuntza politiketan. Bostetatik aurrera hiru zutabetan Gazteluko plazaraino joango dira eta han egingo dute ekitaldi nagusia.
0: Bestelako mobilizazioak ere bai Iruñan bertan esaterako.
1: HTaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboek elkarretaratzea egingo dute eguerdian udaletxe ondoan. Arratsaldean berriz bitokiles Iruñean izan zenean gertatu ziren istiluei lotuta 28 pertsona atxilotu zituztela eta manifestazioa egingo dute Iruñerreko antifasistei zigorrik ez plataformak deituta. Beasainen bestalde CAF genozidioaren konplize jaitsi zaitez apartheidaren trenetik lemapean, manifestazio nazionala egingo dute eguerdian Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta, kafek gaur akziodunen batzarra baitu. Aurretik Amnesty Internationalek, Irungo Harrera Sareak eta beste ia dozena bat elkartek kaf jaitsi trenetik izeneko manifestua irakurriko dute. Eta oso bezalako protesta bat Irunen, Osasun Bidasoa plataformak deituta egingo dute arratsaldean Baiarako larrialdi zerbitzuen egoera salatu eta kudeaketa egokia eskatzeko.
0: Memoria historikoari lotutako itzorduak ere bai.
1: 89 urte dira gaur gerrako umeak Habana ontzian Soviet Batasunean sunera eraman zituztela. 1500 eskamutiko atera ziren Santurtziko portutik. Haietako batzuk eta euren senideak elkartuko dira gaur. Altsasun berriz gerra zibilean hil zituzten hiru herritar omentzeko plakak jarriko dituzte Nafarroako fusilatuen elkarteak eta udalak elkarlanean antolatutako ekitaldia.
0: Politikaren alorrean hainbat itzordu.
1: EAJ-ak urdulitzen du gaur ekitaldia eta bertan Iñigo Ansola Bizkaiko Jeltzaleen buruak hartuko du hitza. PS Euskadiko Ezkerrak Enkarterriko hautetsi sozialistak elkartuko ditu Muskizen. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten burua bertan dela. Podemos Euskadik berriz Abadinon topaketa du gaur hainbat gizarte mugimendurekin eta Richard Bakero koordinatzaile orokorrak hitz egingo du.
0: Sari emate ekitaldi bati ere erreparatuko diogu.
1: Aurtengo kulturaren Biana printzea saria emango diote Aurora Beltran musikariari Los Arcosen izango da ekitaldia.
0: Urkiola aipatu dugu Unai Dorletako santutegian berriz gaur omenaldi berezi bat ere bai.
1: Dorletako ama txirrindularien zaindari izan zedin eta ala izenda zezan, 1960an, hiru euskal txirrindulari Erromara joan ziren Juan 23. Aita santuari eskaera hori egitera. Hirurak komentuko dituzte gaur, Leintz Gatzagako santutegia.
0: Eguraldiari dagokionez, beroa, agindu digu Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
2: Bero egingo du eta maksimoak gaur 30 graduetik gora geldituko dira denean. Eta barnealdeko hainbat lekutan 35 gradurare iritsiko dira, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdeko bailaretan. Eguerdi inguruan, bueno, baliteke itsasertzeko zenbait lekutan brisa apur bat altxazea eta horrek beroa zertxoait arindu dezake zonalde hoietan. Baina gainerako lekuetan barnealdean batez ere bero egingo du. Zeruan berriz goio dei zurixka batzuk ikusiko ditugu, baina ez duten barazurik egingo, beraz gaur eguzkitsua egongo da.
1: Abisu horian izango gara beroagatik, Bizkaian eta Gipuzkoan eta baita Nafarroako herriberan ere eta freskatu bat hartzeko Araban, Garaioko eta Landakoko urtegiak aukera ona izan litezke, bietan gaur hasiko da bainu denboraldia eta errepidetan bukatzeko Eider, Azortzian, Santurtzin, arazoak gaude oraindik, Kantabria aldera.
0: Eskerrik asko Unai. Goizeko 9 eta ia 5 minutu oraintze, besterik ez gure aldetik ordu bete bar goizeko 10etan izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordura arte badakizue Landa Berri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
4: Euskara badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta Euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
5: Euskadi Irratia.

0: eremutan ibiliko gara gaur Landaberrik dirauen bitartean orain hasi eta goizeko 10ak arte. Bergaran alde batetik Oxirondoko merkatuan, hobeto esanda, beraiek alaxe esaten diote eta Olarizuko inguruetan, Gasteizen. Antxe egingo dute gaur Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpena. Arabidean da Jakoba Errekondo, berak emango dizkigu hango berriak, eta handik inguratuko da, eta handik emango dizkigu era berean asteroko aholkuak ere. Eta bestetik, basartuko gara bete-betean, zuetako askok gaur goizan egingo duzuen bezala, merkatuan, ez usteko eta guzti gainera.
1: Ni Inigo naiz, Inigo Gabilondo, hemen Bergarako zierre eta basarritxik.
0: Eta ikusten dut kuiatxoak direla argi-argiak, berde argi-argiak.
1: Horten sorpresa aukidot.
0: Albinoak dira.
1: Albinoak. Ba, eskatu nitxuan, betiko moruan, kuiak ba, berdiak bienak, baina zeak, ornitzaileak, bialdu zuten landarak. Landate ditugu, martzuan, tomatekin batera. Eta, bueno, ba, basatosten landarak, eta lako batean konturatu nitzan, ba, kuiak nahiko albinoak zirela. Eta ni, jure, hau, ez da normala. Ba, resulta, koizliak eizki bialdu zuten landarak, eta, bueno, ba, baino honek nabil komerzietetan. Jendia gustora dago.
0: Ez dira izango oso diferenteak berde ilun horietatik?
1: Antzerako adie, esaten nabe honek fintxo badiela, suabiagoak, orduan, ba, bueno, alde horretatik, ba, bere onura dauka.
0: Beste berrikuntza bat, zure baratzean?
1: Hori da, sorpresa.
0: Ziarretan beste berrikuntza bat?
1: Hori da.
0: Oso ondo, bueno, bautzi ingo zaitugu.
1: Vale.
0: Hemen, asteazken ero eta zapatu ero etortzen zara ona?
1: Hori da, zapatutan neu ez naetortzen. Azoka hoten da asteazken dan lalun batetan, baina neu momentuz bakarrik asteazken ero.
0: Entzun duzu ez agertatu zaio, Inigo Gabilondori, ziarretan, Bergarako ziarreta basarrian, ba, ustez betiko kuiatxoak ipini zituen, landatu zituen, baina gero... Albinoak, txurixiagoak etorri zaizkio, ez dakit, zuek inoiz probatu dituzuen horrelakoak, gertatu zaizuen horrelakorik baratzean, kontaiguzue, badakizue, guen, entzuteko gaude, 688-666-000 WhatsAppa martxan da, beti, eteni gabe, eta Landaberri garaian, ba, asko zere gehiago. Hemen beti bezala, Aitor Arzeluz arduratuko da soinuaz, gu mikroan esan beharrekoaz, egun onda izuela denoi, bion partetik 9:09 oraintxe.
2: Bergarako Xirondoko Azoka plazan gare. Azkenengo urtetan gaurkotu ero eraberritutako eraikin baten gare. Gaur eguneko beharretara be egokitu behar izan dugun proiektu babe bada, ez? Ba, bertako produktu ardatze ukitza, ba, zerbitzu berri pila bat martxan jartzen jardun dugu azkenengo urtetan, eta hemen gabiz.
0: Ainhoa Narbaizak hartu gaitu Bergarako Xirondo plazan, ere Indajan kooperatibako koordinatzailea da bera, eta kooperatiba hori da hain zuzen ere berak aipatu dituen azken urteotako zerbitzu berriak martxan jarri dituena, bai Bergaran eta baita Debagoienan ere. Bertako produktua ardatz dela, azoka bizi berritu dute, Elikaenea izeneko denda jarri dute martxan, eta beste hainbat ekintza burutzen ere ari dira. Bertako ekoizleei, herritarren behar berriei, eta bertako produktuari lehentasuna emanez, eta baita, elikadura burujabetza ardatz hartuta. Dendan hasi dugu Oxirondora egin dugun bisita, egur asko dago bertan, beirate handiak, produktu freskoz betetako apalategiak, eta bezeroak handabiltza euren erara, ikusi, hartu, pixatu, eta gero ordaintzeko kutxara pasatzeko.
2: Denda honetan azkenian, eundigora ekoizleen produktua daukogu eskuragai, ekoizliek zuzenian ona ekartzen dabe, eta azkenian erritxarrei ba, zuzenian ekoizle hoi edanen produktua eskura ipintzen dutzeu. Sartu ala ikusiko duzue ba, norberak pixatu behar dabela bere kalabazia.
0: Autozerbitzua da hemen dena.
2: Beraz, esan genke, ba, azkenian azokak forma berrixak be hartu ditxula. ba sukalde itinerantzia esaten dut zau dokula be bai, ez? Ba bertako produktua irtenbidea emateko ba sukalde badauko, askotariko gauzak itzen duguna, ta baita be denda honen atzekaldetik azoka bera bizi berritzeko, ba gauza asko antolatzen ditugu, azokako ekosistema hori dena be bai, ba dinamizau eta hortan jarduten du bai.
0: Elikaenea denda bera, 2024ko irailean zabaldu zuten, beraz bi urte eskas ditu, eta bere barruan du, Ainhoak esan digun bezala, sukalde itinerantea. Herritarren ohitura eta behar berriei erantzuteko asmo sortutakoa da, eta Ereindajan kooperatiba osatzen duten sei bazkide dira, burubelarri proiektuan ari direnak, ekoizle eta herritarren babesarekin.
2: Proiektuan bihotza debagoieneko nekazaritza dan arren, ba, esan gehintu gutxi gora bera, hemen saltzen da 125 edo dela gure baiarakoa, 160-80 inguru dela Euskal Herrikoa, Euskal Herrixan be lurralde askotarikoa dauku, eta gauza asko dauzku hemen gertu, eta saiatzen gaeko izle hori danekin be zuzeneko harremane hori eitzen, eta gero, ba, erosketa saski guztia bete alizateko, ba, saiatzen ga beste gauza batzu be, ba, alik eta gertuen eta modu zuzenean ekartzen, ba, izan adibidez fruta, edo bidezko merkataritza bidez bekafia ekartzen da, horien produktu gutxi batzu be badauzko, ba, Gasteizen ekoizten dian garbigarri batzuk dia, ba, granelian jentiak hartu deixen, eta bai, dira. Ona atorrenak, ba, alik eta modu erosuenian bebai, ba, erosketa zazki guztia bete alizateko, ba, alik eta geixen, bai. Ba, esan geinkak azkenian, dendan irizpidia badala, zeharren mandukun batetik koizliakin, ba, presio politika idago kisonian, ba, alik eta harreman justuena be izatia, eta ekoizliai bermatzia basalmenta hori duina izan deia, eta gero alik eta geixen eredu agroekologikoan, ba, sinisten dugu, eta alik eta geixen ekologikoan ekoiztutakoa saiatzen ga eukitzen, baina, bueno, aldan einean, eta bestela be, ba, ekoizle horrek, ba, izatia, ba, alik eta gertukuenak eta ekoizle txikisekin lanitxia, ez?
0: Hamarkada bat baino gehiago darama Ereindajanek Bergaran, eta Debagoienan bertako produktu, ekoizle, erosle eta elikadura burujabetzari garrantzia eman da hainbat proiektu burutzen.
2: Bai, ba, batetik egongo zan ez, errixan olako zozer martxan jartzeko, ba, jendiak ze behar ikusten dituan, eta gero baitxabe, ezinbestekoak izan die, antzerako beste leku batzutan martxan jarri dituen bestelako proiektuak. Izan adibidez Azpeitiko elikagune, ero gai hauetan buru belarri da bizten, ba, agroekologia hueltako erakunde ezberdinak. Eta egisa da, esango neban azkenian, ba, proiektuenek ardat daukala elikadura buru jabetza, ez da? Eta, igual, erritxarren biharren artean ez da, igual, lehengua elikadura buru jabetza. Igual, ba, erritxarrek eukialdabe, ba, azoka bizi bat eukitzen. Ez, orduan, ba, bueno, behar ezberdinen arteko oreka hori, ba, tengabeko lana da, eta hori ikusten dut, erritxarren partetik nik uste dut jende askok eskertu da bela apostu hau inizanaz, eta askok zorion du gaitxue, baina gero nik uste dut, eta zintzo izan dabe bai, azokan bizi berritzeko lan hori ez da bi urteko kontua, baizik eta ba, hartu bia dala, patxada ungixauakin, eta arnaza hartuta, bai.
0: Elikadura burujabetza da, esan ezagun, ardatza eta agroekologia etorkizuna, hala ikusten duzue.
2: Bai, ezin bestian, ez? Ezain beste pemotzeko helburu bat, baizik eta noruntzun nahi dugun ero iparra, eta esangunean ez bakarrik, ba, hemen saltzen dana ze irizpiden baitxan saltzen dan, edo ze nola ekoitzi dan, hemen dauzkoun elikagaiak, baitxabe, ba, agroekologia be bada, erritxarren beharrei erantzutia, eta hortarako, ba, formula berrixak sortzia, ze azkenian batzutan esango, jo, hau ez da lengua, edo ez da lengo azoka plaza bat, ez, eta ziurrenik lengua ez da inoiz izango, ez, eta ba, behar ditugu, ba, elikadura buru jabetzarako, ba, herri eta eskualde mailako, ba, proiektu berrixak eta gaur egungo beharrei erantzungo dutzenak. Eta ez hainbeste, ba, ez dakit esan daigun turismoari begira, baizik eta hemen bizi gazenok, eta nekazaritzan belan itxen daren pertsonak dauzken beharrei erantzungo dutzen herri proiektuak azkenian, ez?
0: Bueno, eta herri proiektuak diren aldetik, ba beraie egokitzen zaie zubilana egitea ere.
2: Eta gure lana bada, bai, zaotia, herritxarrengandik eta kaletik gertu, eta beste alde batetik, ba, erabaki potoluak hartzen dien lekuetan be hitza eukitzia, ez? Eta bixetan, ba, badauku zer esan handik uste. Eta, bueno, bide berrixak zabaltzen be bai hortarako, eta, bai,
0: adibidez?
2: Ba, adibidez, ontzen, txalokelakin eta beltzainekin, ba, gabiz urte bete edo urte eta erdi, ba, oinartein ez dugun plangintza ba lantzen, gu bermatu alizateko bai baiten da, bai sukaldian eta bai jantokietan, ba, txalokela ukitzia eta txal bat, ero txal erdi bermatu alizatia. Ze, hori ez da, egun batetik bestera eskari xain aldozun gauza bat, urban batetik ba, guk bermatuta duko eukiko dugula saltzeko edo bideratzeko, eta bestetik ba, beltzainak ba, dukaia hor kompromiso bat, ez? Eta sortia dauku bai, ba, gure baiaran zubila gailte gisa daukoula, ba hori posible izateko azpiegitura
0: oinatin, ezta?
2: Hori da, eta borondate guztia bai pini da bela honetan, ez? Orduan hori da horren adibide bat bai, ba gupe bagabizena ikasten azkenean.
0: Ez dizugu denbora askorik gehiago kenduko, ze badakigu zeregin asko dituzula, baina mesedez lagunduko diguzu gutxienez sukalderaino.

0: Ezagutzen dute Euskadi Irratiko entzulek. Ane Otegi, ongi etorri berriz ere, gaur Landaberrin, ze ondo.
1: Ze ondo, Arantxa Azukin beti, oso ondo.
0: Eskerrik asko, gure gustora gabiltza hemen, segi Ainhoa azokara, lasai. Ziko dugu Ainhoari, batean ze. Handik deikari, itxiatea. Eta geldituko gara hemen sukaldean, Elikaeneako sukaldean. Eta zu hemen txe gustora.
1: Bueno, eh? Ni hemen nao
0: saltzoratzen.
1: Bueno, txoratxora inda. Benetan, gaina biztak, Oxirondoko azokako gune ehar baten gare, eta, bueno, hau da...
0: Horma, pareta izan beharrean, kristala daukazu, eta azoka zuzen zuzenen ikusten duzu hemendik, ane, beraz, hortik zuzenean datoz produktuak sukalde honetara.
1: Bai, eta hortik jendeari ematen dioguna da baita ere, konfidantza ikutxu hori, ez? Hemen sukaldean kozinatzen dana, ekoizle hoiena dala, eta hori gaur egun oso garrantzitsua da, Arantxa. Azkenean, Elikaeneako sukaldea bere funtzioa da xauketa ekiditea. Claro, denda batera ekartzen diran produktu guztiak ez dira saltzen askotan, eta xauketa hori ekiditeko sukaldea zan zikloa itxiko lukeen elementu garrantzitsu bat. Hemen egiten duguna da, barazki guzti horiek hartu, ja pixkat politiak ez daudenak, eta eguneko kombo bat egiten dugu. Hau da, menu antzeko bat, bi plater, eraman ditzazkezu egunero, egunean bertan kozinatuta, bertako produktu ekologikoekin, eta bertakoekin, sasoikoak, eta osasuntxuak.
0: Almondigak iruditu zaigu hor ikustea, okelezkoak ziren?
1: Bai, baina okela, bueno, tamainan daukat, eh?
0: Hori da. Barazkiekin nahastuta igual, eh?
1: Hori da. Eta labore batekin.
0: Semi vegetarianoak.
1: Bai, bueno, azkenean oreka hori.
0: Eta labore bat.
1: Claro. Eta hor du...
0: Horrelako dago seian eta otordua egina daukazu.
1: Noski baiet. Eta entzalada bat jartzen badio zu onduan, edo barazki krema bat, jo ba, gure Juliak, Malagako gure euskaldun sukaldariak, kriston gazpatxuak iteitu. Gaur egin dugu bat, azenario eta angurriarekin, ikeragarria. Freskua, vitaminikoa, imaginatu.
0: Eta gero jendeak, ze, gustora eramaten ditu?
1: Bai, jendeak gustora oso etortzen da. Azken finean, eguneko kombo hori oso ondo dago diseinatuta, 8,50 € eramaten dezu etxera. Irakasleak dauzkagu, bakarrik bizi diren pertsonak, oso lanpetuta eta umeak dauzkaten pertsonak. Ba, azkenean, hemendikan plater pare bat, edo arrazio, hiru edo eramaten dituzte, eta badakite konfidantzazko eta kalitatezko produktu bat eramaten ari direla. Guk egune ero vitrina
0: aldatzen duzu, ez?
1: Bai,
0: gustu egiten duzu.
1: Bukatu ingo da dana.
0: Asko ez dago,
1: Ez, ja sta, eske honda.
0: Asko ere ez dago, konturatu gara asko ere ez dagoela. Esan dezagun pega bakarra dagoen hortatik eraman behar duzula. Hemen ezin duzu auta beste eta ura eskatu.
1: Bai, eskatu dezakezu. Zuk txerri masail batzuk egosita, diribilki hori, gixaua, holako gauzak egiten ditugu enkargu, ze azken finean da gaur egun jendeak denborarik hartzen ez duena kozinatzeko. Orduan, enkarguz ere gauzak eskatu litezke. Eta bueno, egia da, funtzionatzen dugula oso ondo, gabonetako kroketak, gero tartagazi kix modukoak egiten ditugu barazkiekin, eta oso ondo funtzionatzen da horrek ere bai.
0: Orain, hemen, adibidez, bueno, eta ja, biztan, altxa tapamez ez?
1: Hau da, gure produktu estrella. Izarra, tope,
0: lasaña.
1: Jasta. Honek dauka, txalaragi ekologikoa, baina gainetikan bexamela, esan dizut, bexamelerak dia hemen.
0: Dena bexamela.
1: Asko gustatzen zaio.
0: Gara bexamela.
1: Bai.
0: Gora bexamela.
1: Baina egia da astean aragi duna bat egiten dugula, baina beste bi barazki eta gaztaianak egiten ditugu eta dena saltzen da. Sukaldea beti janaria prest edukitzen dugu saltzeko, baina guk adibidez, bueno, sukalde itinerante funtzio horretan Gipuzkoako azokasarean parte
0: egia da.
1: Eta ba beste ekimen batzutaren ere parte hartzen dugu. Ordu nik horrela pixka turismo egiten dut Gipuzkoan zehar. Eta oso ondo etortzen zait.
0: Guk gaur egiten ari garen bezala. Bergarara etorri gara, estudio utzita eta zoratzen gabiltza, oraintxe sukaldean, oraintxe azokan, oraintxe dendan, orain azokaragoaz.
1: Venga, sei azokaragoazen. E,
0: eta pasagara zukaldetik azokara, azoka plazara, ileia pauso bakarrean. Azoka plazan, Mari Carmen Etxeberria Erlazain Bergararra itzaldia ematen ari da. Erlea ekarri du vitrina moduko batean, ezti diferenteak ere bai, erabiltzen dituen lanabesen lagin bat, eta publiko hor dago, adi-adi bera entzuten.
2: Ba bai, begira, ni tontamentian hasi nitzan, ba, 2011 nineban lehengo ikastarua, eta geixen bat izen zan, ba, baserrixan frutarra arbolak sartu nitsuan ian, ba, bueno, ba, ekoiztena, bueno, ba, ber, ba, entzuneban edo irakurrineban unbaitzen, ba, erlia ziela oso garrantzitsua, esan eban, bueno, ba, itxan oia ikastaro, ba, pariantok hau jadan, eta esan eban, ba, bale, eta egisa da, arrapaun ninduela bete-betian, bai, eta ordutik, ba, bueno, hortxe, amentxe nabil, batzutan ondo, eta beste batzutan igual ezain ondo, baina
0: Mari Carmen Etxeberriak Gipuzkoako estirik onenaren saria irabazi zuen Zegaman egindako estileiaketan. Eta bueno, ura azalpenak ematen ari den bitartean, ekoizleak euren produkturi freskoenak biztan dituztela, hor daude, Osirondo azokako plazan, bezeroen zain. Bi azoka egun dituzte Bergaran, asteazken arratsaldea alde batetik, bosterdietan hasita, hor egiten dute azoka, eta beste alde batetik, bueno, eta hori batez ere publiko gazteari begira egindako azoka da, eta beste alde batetik gaur arituko dira azokan, zapatu goizean 8:00 aurrera irekitzen dute eta. Eta ekoizlen artean topatu ditugu Bizkaiko baratzetan landutako barazkiekin otarrak eskaintzen dituzten hauek. Jon Ruiz Deginok eman dizkigu azalpenak.
3: Ono nedie Izurtzako barazkiak, Izurtza dago Bizkaian Durangondoan dagoen herritxo bat, gu bost langile gabizan lanian, bost bazkide, Horteiko laut Debagoien Darraga, osea, egunero juten gara hemendik eta ara lanera, eta hoxe, bai, eta han ekoizte ditugu gure barazkiak.
0: Ekoizten dituzue barazkiak, eta gero jartzen dituzu hemen Oxirondoko azoka honetan, bueno, ba, plastikozko kutxetan, eta gero jendeak egiten ditu hartu. Bakoitzari dagokiona, ezta? Adibidez, dauzkagu hemen aurrean kukuluak, zerbak, lekak, kuiatxoak, eta tipulak. Bana torni, nere poltsarekin, ui, Amaia ari da bere poltsarekin. Ekarri duzu poltsa, eta zuk zeure otarra egin behar duzu?
4: Bai, hori da, da hiru otar desberdin dare, txikixe ertaina hundixe, gure kasuan ertaina daukou, eta astero tortzen gau, ba, otarra hartzera. Ekologikoa, bertakoa, eta gaztila, nahuten.
0: Eta gainera pentsatu beharrik ez, zer erosi behar duzun eta zer.
4: Bai, eta gainera, egisa esan da, produktu asko, ez ba ginuzen hemen probauko, segurazki ez ginuzen erosiko.
0: Aste honetan goazen ikustera, zuk ertaina daukazu, ea zer dagoen ertainean, ikus dezagun, tipulak, kuiatxoak, lekak.

0: Eta hor jartzen dizu amaia, tipulak hartu behar dituzu lau buru, gehiago ez?
1: Ez, hori da, bere eura jartzen da bezen bat, eta horren arabera hartzen dituzu.
0: Galdei ezazuk etzen bat pagatzen duzu nau?
2: Da, iru preziozko, otar tamainoan arabera, tamainoa, otar tamaino bat ez beda, ez aldatzen barazki kopuru, aldatzen da bezo barazki xan rasinua. Orduan, otar ertaina amaia jartzen da bena, galdei ez balio dau, iruro gehi euro hilabetia.
0: Claro, zuena etortzen zara poltsa betetzen duzu ta gurben ur.
1: Hori da, bai. Eta apenas ez dut berdurai gerosten, eso se biarresko bali maugat. Eurak aparte beste maitxo baten eukitzen dabe berdura geixi hau saltzeko edo sumoa eta bai, eta gauzatxuak eta ba se falta badugu, ba hor hartzen dugu. Ta bestela azken aukera erein da. Bueno, azken aukera da lehena be bai.
0: Dendarena.
1: Hori da.
0: Bai, elikainea. Aspalditik ari zara holako tarrekin,
1: ez dut gizen bat urte, baina
2: hasieratik ez bada ixa hasieratik esango neuke.
1: Amar urte, edo geixo
2: ba. Gu 2013an hasi ginen eta nik esango nan zuek 13an ez bada 14an hasiko sinatela, bai.
0: Zenbat bezero dituzu joan badakizu?
2: Bergaran itxi itxugu nik uste 57 bueltan. Gu hasi ginen etxe banatzen, eh? Guk indu pixkat gurera, guri errastu pixka bizitza. Zelen denpora pia pasatzen ginoan etxe banaketak itxen. Eta hasiera baten poltzetan ekarten ginoan, baina ikusi ginoan askoz praktiko basala bai furgonetan pilatzeko eta danerako eta guretako prestatzeko be, kajetan itxi eta modu ontara ba, jendiak kajetatik hartzen jutia barazkixak.
0: Zenbat urte dituzu?
3: 10.
0: Ikusi zaitu totarra betetzen hor, eskubaratzako postuan.
3: Bai.
0: Eta astero etortzen altzara?
3: Gaixinetan bai, bai.
0: Bakarrik ez?
3: Zaitetxo da mantxokin.
0: Aspalditik etortzen zarete aita?
4: Ba, ur jaiozanatik, 10 urte dieia. Da, aukeratu gendu nona etortzia, pentsatzen gendulako mengo barazkiak eta aproposa zala. Eta gustora gabitz. Daulan jarraitzuko, ez da gur?
3: Bai.
0: Gustatzen zaizkizu barazkia?
3: Bai, gaixena guai.
0: Eta ikusi zaitu zeu ari zinela poltsa betetzen. Gustatzen zaizu ona etorri barazkiak hartu etxera eraman?
3: Bai, bai, gustatzen jat, bai.
0: Azkenean eskola egin behar da, ez aita?
4: Bai, txikitatik pentsagen duen ideia oso politia zala, berak junbatzen, ikasten dau ez, ba, zira baten ez zenbazien, ze barazki zeren, nola sukaldatzen gendun etxian, eta egitza zan amar urte pasadie, eta ba, ideia oso politia zan zan da, mantenduko.
0: Izenak esan ditu eta gaur zer dara mazu, poltsan? Goratzen zara? Iriki egingo dugu poltsa.
3: Letxuko, hori da rabanito.
4: Bai.
3: Rabanito, zekize...
4: Benta.
3: Hau da porrua, bai ez.
0: Yes. Bai, porru txikiak omen dira, bai. Nik uste nuen baratzuria zirela, freskoak baina.
3: Hori kalabazina.
0: Bueno, ba, honegin, eta eskerrik asko.
3: Bai, zuri.
0: Eta horrela atera gara Oxirondo plazatik, Bergarako kalera, jakinik azoka biziberritzeko urrengo ekintza berezia datorren asteazkenean egingo dutela. Senegalgo azoka ezagutzeko bidezko merkataritza elkartikoek egingo dute itzaldiarekin. Senegalgo Podor eskualdean bertako baserri eta herritarrek merkatoa biziberritzeko eta bertako elikagaiei garrantzia emateko burutu dituzten proiektuak ezagutzeko aukera izango da datorren asteazkenean. Eta gaur ere oraintxe bertan, Oxirondo, ba, egongo da ekoizlez beteta, jendez beteta, guar gartu gaituzten bestela. Elikaenea martxan, sukalde itinerantea ere bai, horrela, bizi.

0: Bederatziak eta hogeita amairu minutu orantxe eta Gasteizko Olaristu parkera begira jarri behar dugu orain goiz pasa berezia prestatu dutean eta argiak eta bizi baratzeak elkarlanean zuaitz eta arbolen itzalpean. Antxe egingo dute zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburu berriaren aurkezpena Jakob Errekondo beran izango da, Markel Arriola Bengoa ere bai, eta Iñaki Etxebeste, hiru egileak han izango dira. Bueno, hiru egile nagusiak, ze liburu honek egile asko ditu izan. Eta paseoa egingo dute, Olarizuko lorategi botanikoan barna, beste bikide alboan dituztela. Onintzen Beita eta Unai Agirre, ez dituzte edozein aukeratu. Mongi baino hobeto ezagutzen dute bai batak eta bai besteak. Arbole mundua, Sagastiak, batez ere Unai Agirrek, eta Onintzen Beitak, basegurazki, arbolak, basoak eta gainerako guztiak ere bai. Zer esanik ez Jakoba Errekondok. Egun onda izula, Jakoba?
1: Egun onda noi.
0: Zenbatera daukaztu Olaristu, urbildu zara?
1: Ba, laizte, bos minutunan naiz, baina guenikan vale. Ez gea leitu.
0: Bueno, eta bitartean, eta bidean zoan zen bitartean, gurekin egongo zara?
1: Bai, noski.
0: Badakizu.
1: Noski.
0: Ba, egin ditzakezu, utziko dizute, ezta, gurekin solasaldi egiten. Hau xe da, baleku askotan bai, batera egon beharrak dauzkan, desabantailak izango dira.
1: Ba, bai.
0: Bueno, ba, Jakoba, ikusi dugu, egia esan, Olarizuko baso horretan, daudela Mediterraneoko basoak, baso epelak, baso borealak, Europako basoen arboreto bat dago. Zer du berezi bai. Baso horrek?
1: Bueno, Olarizu lursail haundi bada, Gasteizen, bueno, Gasteiz iria itxatxita da ona.
0: Bai.
1: Eta lurralde, bueno, lursail izugarri jortan, ba, baso desberdinak sortuta daude. Eta bordun ba arbol aukera izugarri bada. O, guk aprobetxatu dugu beraiekin elkarlanean, ba libururako behar genitun argazkik bertan ateratzeko. Dani Blanco argazkilaria 3 urte zatu da bertan lanean. Ba lor, arbola guztin, ba ostuak, azala, gloriak, fruituak, azik, danan detaileko argazkik egiten. Eta orduan horreatik ana aukeratu dugu bertan ba, liburuaren aurkezpena egiteko, eta bueno, bide batez, ba, basuoik ezagutzeko ibilbidea egin, eta bar.
0: Bai, asko berotzen hasi aurretik, amarterdiak alderako antxe batuko zarete, eta ingo duzu ibilalditxoa, eta gero guzki handia denerako, ba, sartuko zarete freskuran, ingo duzu mokadutxo, eta egia esan goiz berezia izango da. Jakoba, bai, pentsatzen dugu baietz, baina horretan hasi aurretik ez ditugu utziko aparte Landaberriko entzuleak, eta hemen badira tomateak, eta zelaiak, eta kuiak, eta oiei ere erantzuten saiatuko gara. Eta bai, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta horretarako ze guraldi izango dugun, jakingo dugun lehenik, Euskal Metera joko dugu, Jaione Munarri zai daukagu, beroa datorkigula, ez da Jaione, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Beroa da protagonista. Beroa izango da protagonista. Datorren astean ere bai?
2: Bai. A ber, egun batzuetan pikin bat jaitsiko da temperatura, baina orokorrean balio nahiko altu xamarrak espero ditugu urrengo astean ere. Asteburu honetan esaten ari gara, maksimako 30 eta 35 gradu artekoak izango direla, baliorik altuenak, ez, barnealdean neurtuz. Astelenean eta asteartean pitxin bat jaitsiko dira, 25 astelenean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira astelenean, pitxin bat baxuagoak asteartean, baina gero berriro ere igotzen joango dira, eta atzera ere ba, 28 eta 34 gradu artekoak izango dira. Beraz, bueno, datozen astean ere beroa protagonista, astelenean da asteartean balio apaltxagoak izango ditugu, eta gainerakoan, bueno, ba, egun eguzkitsuak datozkigu, erdi maiako dei, goi dei batzuk iritsiko dira, egunean zehar, baina, bueno, orokorrean eguzkitsu, baina arratsaldeetan bero deiak garatu eta ia egun erosan dezakegu, gero joango gara astean zehar, ez? Definitzen eta datu xetasun gehiago ematen, baina bueno, ia egunero ekaitza jotzeko probabilitate hori aipatuko dugu, ez? Barnealdean probabilitate handiagoa izango da, baina bueno, bihar arratsaldetik aurrera hori ekaitzak jo dezake arratsaldeak aurrera eginala.
0: Bai, beroa inbestekoa izango da, ezta? Garatuko dira odeiak eta gero badiadi egon behar,
2: Hori da.
0: Ba trumoirik baden, tximistarik baden, ekaitzik ba ote datorren. Bueno, Jaione, ba udarak bere arrosta utzi nahi du, igandean sartuko gara udan ofizialki. Ba ordu modutxu hontan pixka balenago 9:30 airean sartuko gara udan, hilaren 21ean eta horrek bere arrasto utzi nahiko du ba eguzkia indarrean dator. Guk ere egingo diogu aurre indarrean, nola edo ala, saiatuko gara horretan. Asteburu onona pasa, mila esker Jaione.
2: Agur. Venga, agur.
3: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
4: Aukerako autoen zazpigarren azoka Basa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Basa taldean. Zure zain gaude.
5: Euskadi Irratia.

0: ekainean izan dugun lehendabiziko hilgoraren azken orduak, ze astelenean ja aldatu egingo da eta ilargi berria izango da eta hilberan sartuko gara 15etik aurrera. Garaiona da hau komposta ipintzeko lorei, Jakoba. Edozein garaitan luartu ditzakegu gure loreak, galdetzen digu batek.
1: Ongarrik eta lanak iteko askoz egokigua da hilbera. Ordon,
0: hilbera...
1: Bez, gaur da bilar da kau aukera. Gaur da bilar hilberan geha, astelenak inzartuko geha...
0: Alderantziz. Astelenarekin hilberan sartu hori da.
1: Astelenetik. Astelenetikan, 28 bitartian, 15eguneko hilbera izango dugu, ordon horra aprobetxatu, bai. Eta aurreko astian uste eta aipatu gendula, batez ere frutarboletan eta
0: ja,
1: zuaizka unditan eta ongarriketak egiteko azken aukera da.
0: Vale.
1: Gehienez ere uztailean egin dezakegu azkeneko ongarriketa.
0: Zetikan,
1: bestela, gero zikloa luzatu egiten da, ongarri asko dakanean aukeran landariak, hazi eta... lore gehiago eman, eta barreako grine etortzen zaio, eta ordun, luzetu egiten da, eta hotzak harrapatu dezake ondo zaildu gabe adarrak. Ordun, ekaina, eta beanduna uztaileko hilbera.
0: Ongarrik eta garaia beraz, oraintxe apuntatu, oraintxe dugu eta horretarako aukera. Bueno, gero bastandik idatzi digute, ea laguntzen diguzun pixka bat hau ulertzen, hitz bat baitago guk ulertzen ez dugu nahiako ba. Zazpieun metro karratuko belardi bat lorategi bihurtu nahi dugu. Amarkadetan utzia egonda, duela urtebete hasi gara desbortzadorarekin, garbitzen, sasiak entzea lortu dugu, baina handurak ateratzen jarraitzen du non nahi. Zuk jakingo duzu zer den hori?
1: Bueno, andura da intxusaren familiko, esango genduke intxusa belarkara.
0: Vale.
1: Intxusa zuaizkara da, zuzarra egurrezkoa egiten du, adar gogorrak egiten ditu, eta andura da bea, baino urtero jartu egiten da, desagertu egiten da, eta lurpeko sustraietatikan urtero berritu egiten da.
0: Mm-hmm.
1: Alde bat nabarmena du andurak intxusarekiko. Eta da, intxusa dana ona du, ongarriketak egiteko, belarrurak egiteko, sendabelarrak egiteko, sendabelar bezala erabiltzeko,
0: eta bar.
1: Mm-hmm. Andurak aldiz dana txarra du. Eta pozoitxua da bere koskorra, ordon badakau andurarekiko lako, kontuz.
0: Bale, eta pentsatuko duzunez, hauek galdetu nahi dutena da, ea hori kentzeko zer egin daitekeen.
1: Bai,
0: entzute zaitugu, bai, Jakoba. Berak gu ezagian.
1: Bueno, hoi hilgora ero, inbiar dutena da, hilgora ero moztu. Eta moztu. Garuakin, mentakin, asunakin, oikin esaten deun bezalaxe, hilgora ero. Eta hilgora eragin korren ardia ekaina eta ustaila, eta gero oso onardia baitare maiatza eta abuztukoak.
0: Konforme, basegita segin beharko dute, bale. Horen da indi galdetu digute, akoltxatu egiteko garoa ona alda,
1: bai, baina akoltxatua edo landaria azpikitia kontuz.
0: Kontuz, gure loturarekin ere, moztu gintzen.
1: Hor, akoltxatua edo azpikiti horrek, ezetasunai euste jo, bai?
0: Bai, entzuten zaitugu, bai.
1: Bai.
0: Bai, Jakoba, bai, entzuten zaitugu. Ja, bueno, igual pixka bat obetu.
1: Esan, bai. Landariai azpikitiak kartzen dula ezetasunai eustia, hoi da helburuetako bat, baino bueno, zetasun handia dagoen tokitan eta garaitan kontu zibili berra do. Baina bestela garua oso ona da, oso ona. Bai.
0: Bai, segun landareari...
1: Garua
0: bai.
1: Erabiltze balima dugu azajendi antartian, oain hasiko gea Bruselak eta landatzen, eta gero etorriko dia azatar guztik, ez ba? Azal horia Brusela, romaneskua, brokulia, azakizkurrak, gazagallegua, eta bar. Hoi di gaina, garua balimadak eta artian, ba, beren arrak ez dile erasotzen.
0: Bueno, landarearen arabera izango da garoa ona ala txarra erabili daiteke, baina kontuz landareak dituen exigentziak.

0: Etxarritik idatzi dugu Amaiak, esan ez aurreko astean, berak entzun zuela nola entzule batek galdetzen zuen groseiak edo mats andereak, mats andereak, ar batek eraso eta kalte handia jasaten ari zirela landaberritar baten etxean. Bueno, berak esaten du, euren groseiak udaberri honetan groseileroaren eulia deritzonaren arrak eraso dituela, eta 48 orduan, beraz, bi egunean hosto guztiak janda utz ditzaketela eta alaxi ikusten zituztela. Orduan, eskuz kentzen zizkiotela banaka-banaka arroiek, aste pare batean egunero egin zutela eta eman ziela buelta landarei eta azkenean lortu dutela horiek denak akabatzea. Eta gero, ba, astean behin eta bitan errepaso egiten dutela. Arra bidali digu argazkian, Jakoba, eta egia esan indartsua dirudi, Baina, itxura denez, ba hori da, mats andereari arrakentzeko modua, ez da? Edo izan daiteke moduetako bat behintzat, berakala esan digu Amaia, eskerrik asko, Etxarritik.
1: Bai. Bai, olako miaketak beti oso eraginkorra dira. Batez ere, ba, bueno, ba, tarte txiki batian edo landare gutxi batzu bali madazkau. Bestela oso eraginkorra da baitare, xaboi potasikoak intratamentu aitia. Oso eraginkorra.
0: Beste batek berriz, marrubien kasuan esan digu, osto jaleak... zeintzu diren susmoa euren adela izan ote daiteken orkatza edo erbia. Ea entzuleren batek horrelakorik bizi izan duen, inoiz gertatu izan ote zaion, hori da galdetzen digutena. Erbia edo orkatza izan daiteke marrubiaren ostoialea, Jakoba?
1: Izan daiteke.
0: Igual bai,
1: baino,
0: ez?
1: Bai. Baina erbila urbiltza balima da marrubian gana, ez du osto bat jango, talde ingo.
0: Ja.
1: Garbitasune arra ingo. Eta yeah. Orkatzak zesanik ez. Orduan, ustet guantzin dakatela argazkin ikusita, ba, oston bat faltazan. Beste zerbait edala hor.
0: Bai, bestela ez da, orkatzak eta erbiak... dena, irentziko zuten, ez da? Landaretxoa, arriskua behintzat bai, horretarako.
1: Puska ehar bat, bai.
0: Saioaren hasieran esan dugu, nola Bergaran bilatu ditugun kuiatxo berde, baina oso argiak, zeukere ezagutuko dituzu. Bai. Entzule batek bai. Dio, berak kuiatxoak egiteko etxeko haziak jasotzen dituela, eta beti berdeak sortzen zaizkiola, baina behin horia eman ziotela. Ba, daude kuiatxo horiak ere. Ah, ba, daude,
1: Bai, daude orilla, daude laruak, daude naranjak, daude zuristak, daude txurik marra berdiakin, daude berdiak marra txurikin. Ba, aukera izugarria da, gertatzea guk, bueno, gure guk otxuraz, kuiatxo berdiak ezagutzen ditugula.
0: Bai.
1: Baina, bueno, lasai, oso urte gutxitan, oitanak hemen azalduko zaizkio.
0: Piparrak bezala, ez da?
1: Bai. Eta tomatiak, eta geho bakizu. Hemen baratzako artista jende asko dakau, eta jendiek nahi du gauza desberdinak, eta ikusgarrik, eta atentzioa nola eman. Orduan, bueno, oidanak etorriko dira, bai.
0: Bueno, gero, badaukagu tomateari buruzko beste galdera pare bat. Joan den urtean... Bueno, berako itura omen dauka etxeko haziekin landareak sortzekoa. Eta joan den urtean landare gehienak ez omen ziren agitz sendoak izan. Nahiko itxura aula eskasa izan omen zuten. Eta aurten ere ala omen datoz. Zergatik izan litekeen galdetzen du. Esan da gero, lurra baserriko gorotzekin ongarritzen duela negu partean. Eta beran daudela tomate hauek, Jakoba.
1: Bueno, ba, pentsatu berko du, azila nola biltzen nahi dan. Etxeko azilak initen nahi balima, eta errepikatzen nahi dan arazua balima da aldadi horrena, ba, horrek esan nahi du, agian aukerak eta beste erabate egin behar dula. Edo badala garaia ea azila aldatzekoa. Orduan, aulan azilak, landare aula eman gau,
0: Bai.
1: Altzan azileak ez du aritza ematen.
0: Ja, altza emango du ez.
1: Oiga.
0: Nik uste duzu Mark Badalek hementxe bertan esan zigula, beti aukeratu behar dela edo gorde behar dela zitarako baratzeko fruiturik ederrena.
1: Noski.
0: Eta fruitu ederrena. Noski
1: onena.
0: Bai.
1: Eta baino ez kasu hontan auldadi horrekin beidatu beharko gene joke landariai, ez bakarrik fruituai. Zatik guk zuzendu nahi deuna edo konpondu nahi deuna landare aula da kaula, orduan ba, hartu behar ditugu azik, ba, landare sendoena dan landareko fruitutik.
0: Ja. Bueno, normalean landarea sendoa baldin bada fruitu ere ala izango da, ez? Eta landare aula baldin bada, bai, landare aul batek emango digu fruitu eder bat?
1: Bai, noski.
0: Bai, hori ere gerta liteke?
1: Bai, beda, landare aulenak fruitu honenak ematetu, eh?
0: Bai, akabatzera doazela pentsatzen dutelako, ez? Esaten duzu.
1: Bai,
0: egia.
1: Eta hiltzea di joanean landare batek emateu honenak eta ugarinak.
0: Bale.
1: Baina, karo, gero arren azitike landare aul bat sortuko zaigu.
0: Bale, orduan, aziterako gorde behar dugun fruitu hori ez ezik, fruitu hori dagoen landarea ere, begiratu bai. Eta ari ere erreparatu bai. Behar zaio. Eta landare ere izan daitela indartsua. Tomatearen kasuan behintzat.
1: Kasu honetan nabarmena.
0: Bale. Gaur dekotasmoa barakatzak ateratzeko, ilatargiaren zikloari kasu eginda. Eren egun, ateran eben, eta horrela dago, eren egun ateratakoa biale digu argazkian, dago pixkat sustartuta. Sustarra lodi xamarra dauka. Oñatin gertatu zaio hau dena. Azkarregi, ateratzeko, edo zein da garaia, Jakoba?
1: Bat, berakatza hilberan. Beraz, aztelena baino leno, ez. Bueno, nahi du nahi dezala, denorean lehiteu. Baina, egokina izango litzake, hogeita bi, hogeita iru, hogeita lau. Iru egun hoiek. Hilbera eta sustrai eguna. Baldin eta nahi balimadu, berakatzaik luze irautea, zildu gabe eta usteldu gabe.
0: Hogeita bi, hogeita iru, eta hogeita lau sustrai egunak direlako, ez da?
1: Bai.
0: Bale, eta sustraia. Hilbera
1: eta sustrai eguna.
0: Eguna direlako, ondo. Oiartzundik edurne galdetu digu, babarruna noiz erein, Jakoba?
1: Ba, babarruna ere iteko gaurro bilar. Ilgora.
0: Gora, bale.
1: Bai.
0: Eta babarrunaren inguruko kuiak?
1: Berdin. Ereintza balimada, gaur da bila.
0: Eta erein egiten dira kuia hoiek? Ala landarea, bueno, norberaren arabera izango da hori ez, baina...
1: Bai. Landaria eskuratze balimada, ba, landaketaia astelenetik atzean nahi dunean. Honena, emeretzi ja fruitu eguna, zatek gu kuiak nahi ditugu. Baina, vale. Kuia jendiak badaka xelebrekeri bat, eta da, batzutan landatzen degunean indarra galtzen dula. Kuia beti esan izan da, askoz obia dala, beti bizibiko dan tokin bertan ereitia. Orduan, ereintzaz aibalimagea gaurro bilar, eta ez erein ontzi batian, baizik erein, ja bizibiar dun tokin.
0: Ja, tomatearekin eta egiten dugun bezala ez. Vale. Gero hemen daukagu zaldibitik beste galdera bat, baserri bat hartu berri dugu, urritzak badira, baina ez dute alerik ematen. Ia ez zuten eman, eta urten ere ez zaio alerik ikusten. Normala alda.
1: Bueno, beste zerbait geixio jakin beharko genduke, galdera horri erantzuteko. Gazti ardia, elduk dia... gaitza dake, urritzak izurrite batzuke bazka gor jotzetuenak, orduan, ez dakit, ze esan.
0: Informazio gehiago beharko genuke urritzoiei buruz.
1: Argazki batzuk,
0: bueno. Eskatuko diogu, eta informazio guztia eta osoa daukagunean esango diogu. Eta azken galdera bat, Jakoba, ze olari zura bidea ez dizu goztopatu nahi, eta,
1: Iritsi naiz.
0: Ah, iritsi altzara.
1: Bai.
0: Eta, ze giro dago? Esan ba, inbidia, mai guztu inbidia pixka bat, mundiala dago giroa.
1: Mundiala. Barrido berotuko aula geho, baina oain giro jarra ikustea.
0: Bixera eraman duzu, edo txapela, edo... Ez du zuertu. Ai. Asun urari buruzko galdera. Non bota behar da? Azpian, ostoetan ere bai, nola?
1: Baina zertaz itzaiten aia.
0: Ja, ba, pentsatzen dut, asunora, ba, ez dakit, edo zinandare.
1: Aber, asunurak erabilera asko itu, baina, bueno, la galdera horren lotutan, nik izango nuke nahi dula, edo lurra ongarritzeko eta bizi berritzeko, hau da, bertako mikroorganismoak eta indartzeko, eta kasu hontan adibidez, oi beha egiteko, ba, simorpilan, luarpilan ere erabiltzen da, asunura, ordon lurrea bota berdegu zuzenian. Eta beste gauza bada, landariak indartu, eta, bueno, insektizida lantxo bat ere egiten du, ordun, landaria busti behar dugu noski.
0: Bale, era batera edo bestera.
1: Bai.
0: Bueno, zutziko zaitugu, olarizuko basoan, aldatu orain pantalla, eta gu joango gara beste baso batera. Ongi joan dadila goiza, Jakoba, mila esker eta atorren aster arte.
1: Eskerrik asko, ondo izan.
2: Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko ez egin.
0: Bueno, landa berrin azken aldi honetan esaten ari gara basoak kezka eta interes handia sortzen duela. Ba, pentsatzen bateraino, basoa iritsi da Bilboko Orkestra Sinfonikoraino ere. Inigo Alberdi zuzendari nagusia.
3: Basoa, aberatsa, irekia, anitza, gudanok arbolak. Bagara, danon artean, basoa bagara, eta orkestra bos ere, baso bat da.
0: Bilboko Orkestra Sinfonikoaren datorren denboraldia, 2026-2027ko denboraldiak izen horixe izango du, basoa.
2: Egin behar duguna, da elkarri begira.
0: Eta basoa, baina kriptomeria basoa izango du izpide, basoa fundazioak ekainaren 22an egingo duen jardunaldian. Markina Xemeinen izango da, Euskadiko eta Japoniako kriptomedia landaketak aztertzeko jardunaldia izango da, ze gero eta basojabe eta kudeatzaile gehiagok erabiltzen omen du kriptomeria bere baso landaketak egiteko, basoa fundazioaren arabera behintzat, informazio hori jaso dugu urtetik urtera, hektarea gehiago direla, kriptomeriaz landatzen dituztenak oso azkar eta indartsu azten dira, baina fundazio horretatik ez dute oso argi ikusten zein kudeak eta mota egin beharko litzateken baso hoietan eta nola erabili hortik sortutako egurra. Horregatik, ekainaren 22ko jardunaldia prestatu dute Markina Xemeinen, Azti Fundazioko Alejandro Cantero eta Maixaki Unibertsitateko irakasle den Satoshi Ito Japoniako kriptomeria landaketen berri emango dute biek. Eta denboran hurbilagora etorrita, gaur Mendillorrin baratza festa egingo dute, Berabion garrastatxun hauntz egun egingo dute, Milagron gerezien festa dute gaur eta bihar, Milagroko festa ospetsu hoietan, egurrezko ontzietan ondutako sagarduaren Euskal Herriko txapelketa egingo dute, zazpi urtez Aginako Eliza Zar Kulturetxean, eta Urkiolan San Antonio, ekainak 13, hortaz, gaur San Antonio, bueno, behin eta berriz esan dizuegu, baina hortaz ere lasaiago eta sakonago orain 10 hitze eingo du.
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. Good morning. Uf, de verde nagoen ingelesarekin.
7: Ezaguna egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorry, I don't understand, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
9: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearengatik. Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
12: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Kaixo. Plano itxusi.
1: Kaixo eta ongietorriak gure teknologia denda lokaleran onditugu gure artikulu guztiak hemen exposituta, gure mikrofonoa, gure kablea, gure kaskoa, gure katillo.
0: Egunon eguerdion atxaldeon eta gabon, gure ikusentzele guztiei.
1: Bariro.
0: Gaur ikusten duzuenez, bueno, hau izango da kaos bat, baina izango da oso atal divertigarri ja. Zer bigo mehatu zera garri izango.
1: Nola ditzen da oioak bizi diren tokia?
0: Oiotegia.
1: Oiotegi bat.
0: Oiotegi
1: bat.
0: Andoni oiokiegi. Gomeatu barko dugu nuke.
1: Gaurkoan Andoni oiokiegi ekarri dugu podcastera. Broma da. Zera, kaixo eta ongi etorriak demoraldiko azken bigarren kapitulora.
0: Bai.
1: Nola esan, zer egin.
0: Bai. Nia,
1: ez dia betiko.
0: Aurre ikusten dut urrengo atala oso ona izango dela. Ez dira
1: betiko.
0: Que por cierto, badakizu urrengo atalean deitzen didala pertsona bat. Bai, atzit WhatsAppetik eta da repartidore bat.
1: Zer esan dezo?
0: Claro, es que...
1: Zer esan izuzaten?
0: Pues lehen deitu dit telefono bat.
1: Baina lehen ezin da izan urrengo kapitulua.
0: Ah, sorpresa.
1: Ezin de guen egin bidaia denbora. Gogoratzen dezute nola urrengo astean deitu zidan pertsona batek. Zer esan izuzaten?
0: Zui norbait noiz bai idatzi dizue pakete banatzaile bat ek WhatsAppetik. I ez di WhatsAppetik hasi, tengo un pakete tuyo.
1: Nire norbaitek idatzi dit noiz bai WhatsAppetik esateko que tiene un pakete.
0: Neri ez.
1: Ez dia betiko gara jonenak.
0: Ja, total.
1: Eta zen moduz paketea.
0: Ba, tio, flipatu dut, porque eskatu nuen duela biegun.
1: Baira.
0: No, duela biegun ez, baino duela azte bete.
1: Anekdota Tarantino. En plan, azkenen, urrengo astean entzungo dezute anekdota honen hasiera.
0: Vale? Eta azte honetan, digamos.
1: Experientzia multidimensional inmersibo hau ez dezute aurkituko yes. Beste podcastetan. Bakarrik flop kulturan ez daukagulako profesionalidade atisbo bat ere.
0: Ez que me la pela profesionalitatea. Profesionalitatea fascista.
2: Tia Carmen...
1: Zer gehiago da fascista?
0: La flor de lis.
1: Se da hori?
0: No, no, no.
1: La verde lis?
0: Es.
1: Vale. ¿Para que tú eres den fascista? Sí. ¡Traca, tra! Edo igual bai, orain dik ez dakigu eta ez da politikoki posesionatu baino hemendik musu handi bat gure komunitateko eduki sortzaile importanteenetariko bat.
0: Niri trakatra gustatzen zait asko.
1: Niri gustatzen zait bere ibilbidea.
0: Niri gustatzen zait bera, gustatzen bere existentzia.
1: No, existentzia.
0: Eta uste dut trakatrak, más allá de la fantasía, que fantasía ere, evidentemente, egiten du lan divulgativo.
1: Zoragarri bat.
2: Puta travesti de mierda.
0: Benetan uste dut. Eta diskurso...
1: Baina diozu lehen edo orain. Ze lehen gehiago, ez? Ze lehen zen divulgatibo... Lehen zegoen divulgaziorako...
0: Tio, pertsona hau kitz egiten du de popper eta de follar eta de tragar eta de no se que... Gero badauka kristoren diskursoa ETS-en inguruan eta, jo gize, preparen inguruan eta segurtasunaren inguruan eta sexu seguraren inguruan, baina gire hitz egiten du sexua ez dela izan behar zera beldurgarria eta nosatu eguten beldurra eta izan behar den como, oh, las ETS, no se que...
1: Ah, nire superguai...
0: Odo hitz egiten du oso, guai?
1: Superguai iruditzen zait igotzea blog bat esaten, ai ama, berdirare daukatu gonorrea jarriko nahi injekzioa. Come with me, get ready with me, egiteko gonorrearen injekzioa.
0: Super... Ba, nire izizora, garri. Gora, traka, tra.
1: Egia da.
0: Meze guztetera bestiak arekin egitea, baina bueno...
1: Zer?
0: Adibin artibiztiara arekin
1: egitea. Arekin abestiak alkoholikos anonimos ekin egitea.
0: Baina, abestiu da, temazo bat.
1: Bai, hau superongi dago, eta ez dut uste hain artibiziala dela, como kaixo salmo duz trakatara naiz, bere aurreko jita, entzungarri, plataforma guztietan.
2: Perdona.
1: Ahora esa diva, chaval.
0: Oso divertida, ría.
1: Traca, tra. Oso importante haber existencia, oso importante haber divulgación. Eta hipersexualidadea, causa positiva bat da, ondo pasas un etxetan.
0: Es du esan.
1: Zer.
0: Happy Pride Month. Puta
2: travesti de mierda.
0: Iritsi da ekaña.
2: Puta travesti de mierda.
0: Claro, gauria da zuentzat, ekainak bederatzi.
1: Baina, guretzat ez.
0: Guretzat da ekainak.
1: Zerbait. Ez dugu, ezango besta, baina ekaina hasi da.
0: Happy Pride Month.
1: Gustetan zait asko jendeak bihurtu izana data bat, ekainak bat.
0: Ja.
1: Ba, segabit, en plan, gutxinaka gure tentakuloak lusatzen. Eta gero zen espazio gehiago betetzen.
0: Esan zuen Ayuso, en plan, ez que lehen zen azte bete, eta orain magumetetu behar dugu, jabete osoa, y jodete poco guapa. Me parece.
1: Jodete guapa.
0: Gutxi iruditzen zait. Probatzen duz, arrotasuna izatea, uda osoa.
1: Uda honetan, bai.
0: Ekainetik, abuztuara, mariko guztiak jokstraparekin, boiera guztiak rapatuta kaletik, txakurrak dena perfecto, hori da wokismoak nahi du.
1: Ez badaukatzu plug bat sartuta izunduko zaitugu.
0: Total.
1: Hori xe da. Berdin dio zure
0: generoa. Pasa hartzera por el detector de metales pa detectar el metal.
1: Hori xe da.
0: Jartzen dizu gori purdian, Plug, perfecto.
1: Berdin dio zure generoa, zure genero identitatea, zure genero adierazpena edo zure genitalia. Zezuloren bat eukiko dezu gorputzean eta urkituko dugu. Lasai egon, zure azetik goaz. Happy Pride guztiei.
0: No, en serio, Happy Pride Month
1: oriendu
0: duen onlena izan da Madonna. Madonnak egin du bideo bat super cool.
1: Bai, que anuncio bat da, lo cual es putada,
0: Da como,
1: Anuncio bat da.
0: Bueno, oña, perfecta.
1: Bai, bai, bai.
0: A ver, Madonnak, beste unen izatean, notifikazio bat, grinderretik,
1: bai,
0: plan, Madonnak dauka zerbait esateko. Io, como? Eta da, Madonnak egin duela kolaborazio bat grinderrekin.
1: Madonna perfecta. A 100 metros. Está a 100 metros. Eta orain berrogeta, en plan, Madonna gerturatzen ari da zugana.
0: Da, perfecta. Eta bideo enten ateratzen da, bera, ateratzen ditu titiak lurrera ino. O sea, una cosa bárbara. O sea,
1: esken desenroiatzen ditu.
0: Ah, da sexualitatea total. Eta puro bat erretzen. Ez no, Happy Pride Month.
1: Happy Pride Month.
0: From Mother, no sé qué. Bueno, da perfecta, ay. Madonna.
1: Gauratzen desu egon ginenean kontzertuan eta egon zen 10 minutu eskatzen audientziari mother daitzeko.
0: Bai, don't zio, call me Madonna.
1: Call me mother.
0: Mother.
1: Ah, eta gainera beti dazten dau M-U-T-H-A.
0: Ba,
1: moda.
0: Moda.
1: Boa.
0: Moda. Ezna moda.
1: Ezna moda. arrotasuna, izan untxak. Que fuerte.
0: Ya, que fuerte ese mensaje, ¿no? De repente.
1: Lo... ¿Eh?
0: Este me subori.
1: Kelly Roller.
0: Ez.
1: Zer.
0: Arrotasuna izan untxa, eta jazta.
1: Ba,
0: Ah, perfecto.
1: Dokuzu zerbait gehiago, gehitzeko. Gehitzeko, arrotasuna da. Que esta noche quiere acción. Ba, hori izan da.
0: Ba, uzu berri gehiagorik, porque niko so gutxi.
1: Galdetu behar nizun trakatraren inguruan, eta jaitze egin dugu, arrotasuna hasi da.
0: Eta itzengo genuke, bat baneren inguruan, baino, igual obeda torren.
1: Igual obeda torren. Igual zure anekdotaren hasierarekin batera aurkeztuko dugu rengo atalean, itze egingo dugu Carmen Lomanaren inguruan, eta amaituko dugu denboraldia. Así que orain, utziko dugu espazio
0: hau
1: betatzen. Ez da bitz gauz asko gertatzen hori da. Ez da bitz. Jau izan dugu garran. Non bait.
0: Bai.
1: Eta gure gaurko gonbidatu behi ongi etorria eman godiegu oraingoan.
0: Mesedez, kalabazan.
1: Eman zuen etxean inork entzun ez arrantxalo bero bat gure gaurko gonbidatu entzat. Sartu daitezela mesedez prestatu sartzeko gure gonbidatuak.
0: Txalo
1: bero bat Oiane eta Marinaren zat. Eseri zuen tokietan, eta esan zuen izena, eta zergatik ez dugu izaretan, no broma.
0: Kaixo.
1: Esan zuen inguruan bi gezur eta egi bat.
0: Happy Pride Month.
1: Horixe da. Ez zarete heterosexualak?
3: Kaixo. Happy Pride Month.
1: Orixe
3: kaixo.
1: Happy Puig Month.
0: Happy Puig de Month.
1: Horixe da.
0: Bueno, ben dugu trajin bat kable, eta urkiekin ezakiz zuena. Zer moz zaudete, kariñoz?
3: Oso ongi, bai.
0: Ongi, urduri.
1: Zora garri.
3: Ni urduri, bai.
1: Ez arete egon inoiz irrati batean.
0: Bai.
1: Zuen lehen aldia da.
3: Ni
1: de koña.
4: Gure bigarrena.
3: Bigarrena aldia.
1: Aldia, ba.
0: Ez lehi.
1: Ba, mendik aurrera akostumbratu behar zarete ze, ikzu garri famatu eta arrakastatxuak bihurtzerakoan, elkarrizketa morda bat izango dituzu,
3: Ai, hori espero dugu.
0: Perfecta. Uztente jendeak ez den duenean, en plan, bai, eski hori nahi dut.
1: Claro.
0: Bai, esan, eski, ala da.
1: No, eski bai, es. En plan, me he metido esto a posta.
0: Claro.
1: Badakitzu, ez nuen bapatean, esan, ai, ama, bai, show bat daukat, zuek bai daukatzute show bat, baina hori baino lehen.
0: Hori baino lehen kontei guztue, nor zarete, nor dira Marina eta Oiane.
1: Nor bizi da pelukaren atzean. Nor zarete.
3: Hemen ez dago pelukarik. Bueno, ni Marina eta Oiane, eta bueno, Mendillorriko bilagun gara. Ez dakit. Bagira bagara konpainiakoak.
1: Ikusten, zizeoz ere egiten dezute, hija.
3: Bai, egiten dugu. Eta ona etorri gara guretaz hitz egitera.
1: Noski bai, invadir espazios.
3: Bai.
0: Zerbe gehitzeko, Jane?
4: Ba, ez dakit, bai, betiko laguna, kauzokoak, Marina dantzari oso ona, ni zirkokoa.
0: Venga, la Marina dantzaria, ni un zirko.
1: Hori xa da.
3: Un zirko.
4: Zirkolaria. Zirkoa eta, pues, bai, aurkeztu egu pizkada gure
3: proiektua.
0: Hori baino lehen, kontei guztue, nor da Kiki eta nor da Boba flop kultura?
3: Bale, nik argi daukat.
4: Ni ere.
3: Bai?
1: Tazentan.
3: Bale, esango dugu.
0: Nik ere baut nire iritzia, gero esango nire.
3: Bale, esango dugu Kiki eta Badi eta Iru eta batera esango dugu norden, bale. Kiki.
1: Zerona, baino, bueno, bai egin. Kiki, nor da Kiki? Bat, bi, eta Iru.
3: Ni, bale.
0: Benetan.
3: Alderantzik
0: zamar nuen.
1: Nik igual bebai.
0: Eta zu Boba.
4: A ver, ni esango nuke baiet.
0: Wow.
1: Qué fuerte.
0: Izan daiteke, bai.
4: A ver, eta zuek, zergatik atlerantzi.
1: Ba, bueno, aipatu beharra dago, izan degula esperientzia bat zuekin lanean gero gehiago garatuko deguna, baino Ian eta Marina ezagutzen ditugu gure show zoragarriko dantzari, zoragarri batzuk direla, gure dantza gorputzaren parte izan dakoak. Eta, aurkitu dut, partikularki, Marina ez dela kexatu inoiz bere bizitza.
3: Benetan.
1: Nikus Marina.
0: Tu, baina ez dakit.
1: No, zuk ez dakit bai ez, edo ez, baina zuk eraman nauzu abadinona eta itzuli kotxean nire laguna zarelako. Orduan, goxotasun hori ez da aurkitzen maiz, jendearen.
0: Da, como que Marina da oso oso goxoa en plan.
3: Bai?
0: Ez dara zerretzen como en plan.
3: Bueno.
0: Igual bai.
1: Edo itxoen gehienez...
4: Marina erdia.
1: No, es que gehienez eskutatzen du. Ze behin edo bitan getatu zeizu zerbait, eta den plan, kompleta anulazion. Baina ez da zutik ateratzen. Baina gordeta galitzen da.
3: Bueno, es que...
1: Igual intimitatean da.
3: Hori da. Es que gainera elkartu gara askotan kontestu profesional batean. O sea, orduan horregon behar zara. Baina horregatik nire bai uste dut kikina izela, no? Porque...
1: A kuadrikulatuta zaude. Ja, profesionala. Oiana ez dela improfesionala?
3: Ez, dio, ez. Profesionala ez, baina Oiane egon alda horrela.
1: Sentiberagoa da.
4: Nik uste du baiet.
0: Bai, zen daite. Gainera zuzera oso fluid, oso ura. Oso, zenta zure signoa?
4: Ura.
0: Manekien.
4: Piscis total.
0: Manekien.
1: Pez.
0: Eta zu?
3: Leo,
0: wow.
1: Mira, yo también leo a veces.
3: ¿Eta zuek?
0: Aries.
1: Eta ni cáncer.
3: Eta cáncer, bai.
1: Eta zer.
4: No, raca.
3: Muy bien. Cáncer me gusta.
1: Pues será verdad.
4: Es de aquí. Mirana ya cáncer.
1: Es atendidate. Esan behar nizuen zerbait, dela zuen logika gatik nire naizela bobas, ni naiz entxegoetan negarra ezari dut. Orduan, nire sentimenduak guztiz ateratzen dira entxegoetan, zenabel ordu laurden lan egiten, eta gero eta azten eiz urtzen.
0: Ez que beti zan dugu zutera kikietan nizela boba. Eta uste dut, hola, erakusten dugula gure burua. Baina, realitatea uste dut nahizela nik kikiago eta zu boba.
1: Bai,
4: zango nuke hori, emla, zu kikieta zu boba.
3: Ikusten zaituzet, bai. Kikieta boba, de hecho, gogoratu egin genuenean. Hori, ni nintzen albina eta...
1: Egia da.
3: Orduan kiki gara enekotani, eta zuek, bai.
1: Aia ma.
0: Gira da gezurra.
1: Arauak apurtzen, rolak aldatzen, create a new persona.
0: Create a new persona.
1: En fin.
0: Vale, oia.
1: Ez kardik asko ematearen denboraldiko kiki eta boba galderari erantzunik interesgarriena, sin duda. Kompetentzia esen oso ona.
0: Esen oso
1: fe. Baina.
0: Oso erantzun ona. Bueno, ba, konta iguztue, orduan, zuek zarete Mendillorrikoak, zu dantzaria, nolatan, nondik asiz, noiz izaztien dantzaria.
1: Zergatik.
0: Te dantzaria egiten dituzu, porque dantzaria oso ezberdinak egiten dituzu.
3: Bai. Bueno, hasi nintzen txikitan, ezakit, pues DBH-en edo lehenagotik ezakit, eta urbanoak egin ditut.
1: Fama bailar.
3: Bai.
0: Baina, zela dian ere salsa eta egiten dut asko.
3: Horrein nago oso tematuta salsarekin, batxatarekin, orduan, bai. Ez que justu, azkeneko aldian entzuten dudan musika gehiena da salsa, orduan horrekin nago asko disfrutatzen.
1: Ni egiten dit ez eukitzea ordena gaioan sampleatuta el merengue navideña. Zenbat batu ginduen el merengue navideña.
3: Total.
1: Ez bada ez dut ikusi gaudetzen, lo siento.
3: Nente kolmena.
0: Ez bada ez dut ikusi gure showa inoiz, ba, hemen ikusten dizuet, baina aukera bat duzu edibiez, abuztuaren amazazpian burlatako txosnetan ikusteko gure showa.
1: Eta
0: bertatuko gara gubiok, eta Marina eta Oiane, eta dena perfecto.
1: Eta izugarria eta kolosala izango da. Joler, hor dago. Ez que zaila da, upilotatzea.
0: Así que hori. Vale, ordan zu dantza, 100%. Eras tú,
1: circo
0: nola,
1: 100%.
0: Iris de la circora.
1: Gure
0: circo. Circo rollo, gogoratu ez dagun, Oianek, egiten duela como moño bat, eta como que se cuelga del moño.
1: Txintxilik esan da moño. Egiten du disiplina zidazan ze benetan, txikitan, umezurtza zela etorrizen zirkua tartu zuen berarekin Pinotxo bezala, eta eraman zuten turrean. No, nola eltzen dago.
4: Antzekoa. Nola hasi nintzen?
0: Bai.
4: Ba, nik uste, oza, izan zen, batxillergoan gutxi gora bera, oza, nian hasi nintzen poldan segiten.
0: Ah, bale.
4: Eta gero, datu interesgarria, oza, nahezizela oso mugitua, orduan beti saiatu nahi zen plan mugimendua egiten. Eta batxillergoan edo horrela, neska bate gonbidatu ninduen Anduainera, Asbinenea, ez dela zirko etxe bat, superpolita. Eta zen, como horrelako jornada...
1: Nola zirko etxe bat?
4: proiektu bazen andoaineko poligono eta larrean, larreondoa, etxe bat, zirkokoa, en plan, oialak, titireak, titiritero, era de un titiritero, bai.
1: Vale.
4: Bueno, orduan izan zen fantasia
1: bat. Etxe bat, zirko elementuz beterik, bai. Non zirkoa egiten zen edo ikasten zen?
4: Egiten zen, klaseak ematen ziren, eta justo egin nahi zuten, como Euskal Herri mailan, encuentro topaketa bat, ze... Pues ez gaude zirkulari pillo, orduan, izan zen topaketa bat intergenerazionala.
1: Baina, zora gardia da, mesedez, ordezkarinen bat zirkoetxetik edo nahi badu podcastera.
0: Zerba egiten ni txikitan egin nuela zirko.
4: Ez que gora zirkoa.
0: Neri menkantaba, txiki txikitan egiten nuen zirko Ermita Berri eskola.
1: Disiplina super guapa bat.
0: Ainoa, ditzitzeriak ez uste dut oso maja. Eta bakit ari dela horrein dikere zirkoa egiten eta zirkoa
4: irakizera. Ainoa.
0: Ainoa.
4: Bai, zirika zirku.
0: Ah, ez zun daiteke.
4: Noski, txantrean.
0: Ah, bai, bai.
4: Gora, bai, bai.
0: Ba, berak irakitzitzen zirkoa, eta egiten genuen fantasiak, roi, esken izat, como sudura jartzea zen como que bakiz zirkoa ez dela beti zurrarekin eta ujartzen genuen txikitan eta eta zen fantasia eta eta gero onditan bibaztueken egiten nuenean sekzio bat zela zure azalean
1: onditan?
3: Anduela
0: gutxi, gutxi pasan urtean.
5: Cuando sea mayor.
0: Egin nuen zirkoa, ere. Entan, es que neri tela.
3: Eta zein zenuen. Ah, vale.
0: Me encanta. Eta zuntun dugu ditzen daki jakitea.
4: Barkatu baina urrengo ikuskizunera.
1: Full zirko.
0: Tela batzuk. Me encanta. Buah, izango zen fantasia. Izango zen fantasia.
1: Egin da sueño iz clown.
4: Bai, osea, bai.
1: Eta zen moduz. Ez que zatu dute super zaila dela.
4: Ez que da oso zaila.
1: Benetan, ez que niri... Barkatu kondesendentzia, baino humoregile bezala, humoregileak gara magoen etxai naturalak, eta nik dekat movida bat klaunerekin, dela, ulertzen dut komplexua dela, baino jendeak emateo zabombo bat.
4: Ez que oso errazada latxe ematea.
0: Bai, ez que
1: hori uler dezaket. Nik ustu,
4: dagoela como una linea fina en... ser super gracioso edo kriston latxa ema.
0: Ja,
1: konektatu behar duzu oso gauza primitu batekin, maiorien.
0: Nik nire ex lagun baten osabak ikasi zuen Argentinan.
1: El payaseo.
0: Payasis, osa, como...
4: Dago, un kultura.
1: Bai. Me voy a la escuela de payasos.
0: Ba, bai, literalmente. Bai. Es que bada, osa, ez da batera erresa. De hecho, nire sekzion tenere egin nuen payasoa, behin eta...
1: Latxa.
0: Ez, latxa, ez da zaila, porque batean, bale, da pertsonaia bat. Baina, zuzara. Eta gomazte dago, como egiten, en plan, risas, no sé qué, baino, ez dakit, da, pixka bat travesti ere, porque...
1: Super, da, super travesti.
0: Improvisaziotik asko dauka, irakurri bar duzu gela, irakurri bar duzu aurrak, dela, faktore oso zail bat.
4: Naturaltasuna izan.
0: Naturaltasuna.
4: Teorikoki irakurri alduzu zer da klaun, baina gero, jakimaru zuri defendatzen.
0: Bai. Eta da pixkat, Snatch Game Drag Race, rollo gomazara pertsonaian momentu oro.
1: Bai.
0: Karo, zin diozu aur bati esan, aur batek zerbait gaizki egitea badu, zin diozu esan, oie, tio, zin duzu ere egin edo. Karo, izan baretzu, dira gomazara pertsonaia.
1: El klaun txungo.
0: Da, como, wow, mire esgarria.
3: Horregatik oso zaila, humore ona mantentzea momentu guztian.
1: Bueno, izan zeke payaso triste.
0: Bueno, bai.
1: Ni hortaz bizit naiz, da oso ondo akit.
3: Ja, eske zure pertsonaia da...
1: Eta nik uste dut klaun asko egiten. En plan bizit zara, baina, bueno. Que decir. Orduan, dakazute, kristoneko kurrikulum dilatatu hau zuen disiplina pertinenteetan, eta noizbait, ezan?
0: Ezan
1: behar duen, noizbait guruzatzen zarete gure bizitzen.
0: Bai.
3: Ja, bai.
0: Baina hori baino lehen, ez dizitu galetu, zer egiten duzuzu konkretuki zirkoan? Porque duzu denetarik.
4: Bai.
0: Aroa.
4: A ver, ni justo daukat pertsonalitate pizkat
0: multiple
4: azkar aspertzen naiz orduan berdit estimulo asko
1: da
4: badago jende asko zirkuan dela egiten duela en plan pues ni naiz akrobata eta full hori ni egia da pasa naizela pizkat denetatik baina oraingo disiplinak dira ruedazir dela horrelako gurpila handi bat hasten zarela biraka
1: gurpil barruan sartuta
4: ilearena hasi naiz egiten eta osa, asko gustoko dut, gutxinaka noa ze da como sufrimenduarekin nahiko
1: gertu orduan.
4: Eta gero palo txino egiten dut.
1: Eta hori?
0: Baina super zaila.
4: Hori da, pol bezala, baina luzeago izaten da normalean, 7 metrokoa, eta gero badu burdina izan beharrean, osa da burdina, baina kautxo batekin, goma batekin inguratu orduan. Egiten da, pues, arroparekin, trukoak dira normalean pizkat dinamikoagoak.
0: Ah, baina da makin bat gelditik.
4: Hori da,
0: bai. Vale. Es que nik
1: eta gora ikotzen bazatu doblatzen da.
4: Hori,
0: mugitzen dena.
4: Bai, hori da beste bertsioa. Lurrean egon beharrean, dago punto batera
0: txitxiko. Ordan da, como que gonditeke horrela, baina gonditeke horrela, osa, como que mugitzen da. Eta ez duzu, como, estabilitate bat. Eta nik behin ikusi nuen hori egiten jende, flipatu.
1: Da dana indarra.
4: Hori guapa da bat.
0: Dena gorpuzan indarra. Tela eta hori ez egiten.
4: Asi nintzen telekin, ez? Da pixkat, como, azteko zirkoarekin da oinarria bezala, ez? Ematei zu, pixkat, pues, indarra, kontzientzia hori, eta ere da nahiko accesiblea izateko etxean, eta merkeagoa eta hori. Baina egia da niri eske agobiatzen haute pilo bat, ze aste naiz korapioak egiten, gero naiz oroitzen nola egin ditudan, geratzen naiz engantxaturik, orduan telak como fobia.
1: Bai, eh?
4: Pizkat bai, baina bueno, tira
1: zuzatzen bat bezala kolgauta.
4: Bai, eske geratzen zara hori engantxatua, torniquete batekin, que ba.
3: Ja.
1: Eta zen desu accesible etxean izateko. Noren etxean.
4: Nire etxean.
1: Nun sartu da dezu 6 metroko tela.
4: Adibidez, ni hasi nintzen, Marabillas gaztetxean, pues ortzeuden oial batzuk, ez tipiko gaztetxetan edo, pues, errazago da oial bat zintzilikatzea, edo erostea un palo txino baino.
1: Claro, hori egia da.
0: Vale, eta orduan, momentu batean, bat batean,
1: gure bizitzan orkitzen
0: bizitzan zaituztego. Agertzen zarete.
1: Lumak festaren bidez, egia esan.
0: Bai.
1: Eta horretik aurrera dena okerrera joan zen. Nola gelditu ginen? Nola hasi ginen lan nian?
3: Ba,
0: Lumak festetik, hasi ginen hitz egiten.
3: Ez dagutu ginen zutani.
1: Bai.
3: Eta
1: atxurekin, bai.
3: Eta atxurekin, klaro. Eta orduan, behar zen ituzten bidantzari show baterako.
1: Ja, baina zein izan zen lehenengoa.
3: Bai, lehenengoa Uriarena. Egin zuela...
1: Jaia piratak!
0: Jaia piratak!
1: Oh!
0: Donostiko jaia piratak.
1: Oberen etarikoak, eh?
0: Guazte ona.
1: Oberen etarikoak, ze ondo, izugarrizko...
3: Me senti estrella del rock, osea...
1: Izugarrizko jendetza, izugarrizko euria, jendia euritan dantzan, tipo horrekzioan.
0: Ja, ze aizki show hori. Osea, ze ongi, baina ni pasa nuen, kristorena entzitatea, azte osoan plan... Euria ematen dute.
1: Bai.
0: Euria ematen dute. Aurreko gunean, Jofe eta Bele uste duztela kantzelatu zuten euriagatik, buen plan... Se acabó.
1: Ese van euririk igo ginenera arte, senatokian, ese van euririk showa baino 10 minutu lehenago hasi zen euritan, gorde genuen atrezo guztia, bustiko ez zen toki batean, busti zen dena.
0: Antolakuntzakoak, esan dugu, supermajas, erratu batzuekin, hori lotza garbiten, jendea euripean, saldu genituen kamiseta morro.
1: Oh, egun da berrogeta mabos kamiseta, ze klau, jendea busti egin jazeben.
0: Bai, zan zan zan bat, increíble.
3: Bai, eta zeuden fan asko, gero jeitsi ginela, eta...
1: Bai. Eta egin genuen izugarrizko biznes mugimendu bat dela fanekin argazkiak atera merchandisingaren ondoa.
0: Ja.
1: Hori egin behar du, tienes que llevar, tienes que llevar a la cabra al monte. Eraman behar duzu, jendea.
0: Eta oso guai, eta hortik aurrera egin ditugu show asko, edo gara holtza guaietan. Bezatu izan guai, baina orokoran guai.
1: Egon gari holtza kutraren batean dantzariekin?
0: Bai, ez dut izango iztenak.
1: Nik esan neike izaten.
0: Egun gara leku kutre eta, baina, bueno, ongi. Dena guai da, nire uste.
1: No, gero xo bat ongi ateratzen dire, baina bat zidan deukotzu esan atoki bat, ez dut zidan deukotzu un palet.
0: Horok erazten moduz da travestiekin lan egitea, ez gurekin hau zarete, baina baita lumakien.
1: Baina beste travestiekin, ebe bai, zein da
0: travestiekin lan egitea.
1: Zein da okerrena, esan.
3: Niri me encanta, ez, okerrena...
1: Okerrena ni naiz.
3: Ez.
1: Vale.
3: Baina nik kriston ongi pasatzen dut beti travestiekin lan egiten. Ez que, osea, gustatzen zaizuen roioa, osea, me encanta el mariconeo, orduan, talante con todo.
1: Claro, claro, por supuesto.
0: Justo gainera, show travesti batek eskintzen duena da,
4: homosexualismoa!
0: Denetarik egon daitekela. Porque zuditzen dizu iztaro, dantzarizateko, dena perfecto, baina badakiko iztaronen rolloa zein den. Baizke, travestiekin show berean izan daiteke kabaret bat, eta horrego zenbakia izatea, Lady Gaga, horrego de repente...
1: Lurrera erortzea posta dela niko segustoko duko dantzarbait.
3: Eta zuek beti izatu duzue, como, somos travestis, da igual.
1: Ez que nire maite mina dragarekin jaiotzen da, de que lo perdona todo. Lo perdona todo.
0: Travestismoan, perfekzio bat bilatzeak, doa kontra natura.
1: Ponerle verjas al campo.
0: Claro, te travestis.
1: Está bastante contra natura, goaz, ya.
0: Travestismo justo dauka como... kutrismo esentzia, ozakin dola esan. Zentzu onenean, Zentzu onenean, mamarratxeoa...
3: Hori da polita.
0: Zerbait como... betik datorrena, eta zerbait como mediorik abekoa, eta ordan, como mamarratxe hori nezat da, como esencial.
1: Eta badabil pulitzen mainstreama satisfaziruteko, eta hori da nire ustez atzerapen adidasle bat.
0: Ja, ez gara idragrezien erruz, diatzen dena da, como hori

0: oso zarandeatua da, ze ba hori, ez zaitzue rekonozimendurik ematen, ez ordaintzen, ez alguk bai, zegu zoragarriak gara. Baina, dantzariek dakatzuten beste aspektu bat, batez ere nire ustez drag showetan, dela batzutan egiten dezutela, dantzatu baino askoz gehiago. Oso gure showean, dara mazutea trezoa, egiten dezute gauzak, eta baino, jogurinan showean, zarete, dinamizatzaia.
1: Bai, esan nuke, orokorrean, ez bakarik travestiokin, orokorrean dantzariek ez dute bakarik dantza egiten show batean.
2: Yeah.
1: Ez kedara showaren parte.
0: Parte onena, de hecho. Zekendu edo zein show horrela garabi batekin gendu dantzariak, eber kien te hace, eber kaze bat bial.
2: Gara dantzariak, baina nien naiz, osea, proiektu horretatik parte bat isolatuta
0: claro,
2: bezala sentitzen, baizik eta ezakit, zuei bai, baita pues, laguntzen saiatzen gara beti eta ez? Osea,
1: baina hortez,
2: lagunak izaten
1: bai, ezakit. Total. Baina hortez gauzut, holtza gainean, eh? Ez duzu bakarik dantza egiten. Aurpegiak, jendearekin komunikazioa, bai, no seke.
0: Jendearen komunikazioa, jogurinaren aspektuan, explícita, porque hitz egiten zaudete, público.
2: Bueno, bai,
1: micro incluso.
2: Bai, bai. Tipo, kaixo, non gauden.
3: Asi gara duela gutxi egiten, eta da, momento antzerki bat batean, non dago jogurina?
0: Baina, gustatzen zait asko, zuek jasotzea aukera bat bezala, eta ez lan bat bezala. Badakitu ez, erraixa izango zen, no, ni dantzalinaz, dinamizatze tu al público, guapa.
2: Ai, no, ya, ya.
3: Ba, ez kegu disfrutatzen dugu asko, eta bai. Gainera, justo proiektu hauetan, igual ez direla gureak, baina onartzen ditugu, ze gustoko ditugu, eta, oza, ez da, en plan, hartzen dudala edo zer gauza, en plan, pues, ez, zuekin gustora gaude, gustatzen zaigu zuen movida, pues, ez no ara, en plan, hago mi baile y me voy, como que, gozatzen dugu, eta ere, pues, hori, pues, bapatean mikro, gozar, en plan.
1: Eta ez dut horre guai dela, como showa elkarrekin sortzea, no? Como que zizatea, en plan, vamos, egin behar dugu hau eta hau eta hau eta listo, eta zuek hau eta hau eta listo. Da, como elkarrekin, ben, venga, zer egiten dugu. Dantza hontan, zer egiten dugu, zer ez dugu egiten, zer, sabes?
2: Claro,
0: ya. Urrengo showa nix egin zuek, yo no voy. No, ni etxetu.
1: Ya egin, ya jarri duzu epeluka, eta luka, ya, poco más, o sea.
3: Nik ustere horrekin, en plan, izan dugu la super esperientzia ona, ze, igual bazoaz beste proiektu batera, eta bai dela nahiko hau, eta justo zurekin eta jogurinarekin beti, en plan, eskaini diguzula, como ere espazio, en plan, nahi dozu ezer bai proposatu, nahi dozu de koreo bat sartu, jogurina beti ere, en plan, marino, oian, hemen nahi baduzu egin, eta hori da, ere, osea, como, baloratzen dela pillo bat.
0: Hombre, nik dantzariekin egiten duanean, lanean esaten diat, ez dakit dantza egiten. Orduan, ezin dizuet esan, nik zuei nola den koreografia. Ulertzen dut, zuen lana dela dantzari izatea eta ez koreografo izatea, baina eske, no hai nadie al volante. Orduan, egin behar dezute zer.
1: Eta hau zen...
3: Dindandon.
0: Egin genuen zenbaki... Hainbat zenbaki zora garri egin ditugu, no, nik ez nizu edan, jaki keago. Eta zeo zirtezen da, eta batzutan, bueno, hai de todo en la bina.
1: Baina hau esan dut nik ere, noiz bait, eta ez dut gertzen dela disiplina artistiko guztiekin. Rollo, baldin badago argaztilari bat argaztiak egiten, utzi oztu argaztilariari bere perspektibatik egiten argaztiak.
0: Porque bera
1: egiten baduzu lana, ja, que se norekin, bai, biztan etzak ez zure iritzia, eta zure, oie, tal, pues nieko batatuko nuke, lo que sea. Baina, como, utzi artistaren kriteri.
0: Bai.
1: Guri esaten digute, o sea, no, guri noiz, bait, ora ja ez, baina, ni hasi azten nintzen zen, como, ai, xo, otra vez nahi dugu, baina nahi dugu izatea, como, divertigarri, eta nahi dugu egitea, no sé, eta, como, a ver, nik jakin godut zer egin, no? O sea,
2: claro,
1: como, utzi nire perspektiba.
0: Bai, zuk deitzen hau zu ni. Baina nik egiten dut, nik egiten dudana, eta jazta. Orduan, si no, pues informate más. Niri bain jarri zidaten, pinchada bat dinamizatzen, eta gero jaso nuen email bat esaten, eske oso energia gutxi zeukan, tani, akien has llamao?
2: Ostia,
0: akien has llamao?
2: Eske
0: amor, nik esan lehen, jo la fiesta no la voy a hacer, nik emango diot playari, eta agur, eta gero email bat, tani, bien cobrada me fui. Orduan, zuen aldetik, zuen talentu guztionekin, eta gure, guri esker, desarrollaturiko habilidades eseniko zoragarri honekin, atera dezute show hau, orduan, lehen da bizi esan eskerrik asko, eta gero kontatu zuen show hau.
1: Nola ditzen da show hau?
2: Showa ditzen da de rosas o de lirios.
1: Nik ez duen ulertu izena.
0: Nik ulertu dut duela amar
1: minutu. Duela amar minutu.
0: Duela amar minutu ulertu dut zera dago txiste bat. De lirios, lo pillas.
2: Bai, claro. Nik uste ikuste duzunean ja igual ulertzen dela gehiago.
0: Bai,
2: Ezkerean gaude como en una locura constante ikusi zunean.
0: Zein da showaren planteamendua, zein da DVD-aren atzean jartzen duen tekstua.
2: Ja, majo, eski ez dakik guesaten.
3: Bueno, daukagu sinopsia, ez?
2: Ja, baina ez dugu.
3: A ver,
0: irakurriko zenukete orain memoria.
3: Bai, ze da super motza.
2: Bai.
3: Vale. Egite dugu como erdiz. Dos criaturas.
0: Vale. Itxoin, hau ez la musika zuzena.
3: Vale.
2: Jarri como misterio txua.
0: Vale, nabil bilatzen, itxoin.
2: Vale.
0: Vale, bat, bi eta iru.
3: Dos criaturas, las manos manchadas de

0: Sangre. Muchas contradicciones. Y una promesa inquebrantable. Estaremos juntas por siempre.
1: ¡Wow! Que como secta.
0: Ay, una exaltación de la amistad con sus luces y sus
2: lirios.
0: Y su sombra.
2: Maravilloso. Vale. O sea, la junta suena en ningún grupo de Anchor Ciudad.
1: Da piscat secta, ¿no?
2: Vale.
1: Piscat rollo. Somos las brujas de la Ansegnada. Somos las hermanas de la Ansegnada.
0: La niña de la curva.
3: Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses y...
0: Me encanta. Bye. Qué
2: fuerte.
1: Vale, entonces, Arduan, show es cerda. Danza, circo, Antzerkia cerda.
3: Te voy a matar.
0: Bueno, bai, horrela demora guztian, bai, gure artean. bueno, da, antzerkia, osea, dramaturgia bat dago, okay. Historia bat kontatzen dugu. Bi pertsonai daude, non baiten, eta giltzapeturik gaude. Orduan, hortik, ba, pues hori, hasten da estena bat, eta bitartean, ba, dantzatzen dugu, eta zirkoa egiten dugu ere.
2: Bada kontzeptu bastante altuko antzeslan bat, osea, historia ez da... Me llamo Marina y soy fontanera y voy a... O sea, da como historia pixkat abstracto bat.
0: Bai, bai, bai, metafora bat.
2: Usten zut izatea laguntasunaren edo erlazioen inguruan. Ze, aipatu didazuenez, borroka esena bat, gutxienez badago.
0: Bai,
4: bai. Violentzia pixkat dago, bai, bai, gure artean.
3: Eso es ama bin lade.
2: Que bien.
0: Bai, nahi dugu gure artean hil bat abesteari, eta baita beste norbait hil, orduan nor gaude, como... ¿A quién matamos?
4: Vale. Gara Marina Tabio, bueno, es Gara Marina... Izena, que se ha te dicho,
0: pero...
4: Petra eta Manoli.
0: Petra eta Manoli.
2: Ahí se va, que...
1: Es otra bestia, que...
2: Vale.
4: Eta gero dago, ente misterio txubat, vale. Ez dugula oso argi... Bueno, ez dugu esaten, norden beti nombratzen dugu, ez?
0: Ella, él.
4: Ella, él, beti gaude horrekin jolasten, baina ez da momentu batean ez da... Esaten orden, o sea, izan ala nire ama, estatua, edo...
2: Qué fuerte.
0: Que capitalismo.
2: Las paredes del suelo, Antonio, los
4: el
2: Pokémon.
4: El vecino del cuarto,
2: el
4: yo
2: súper
4: qué sé.
2: El gran hermano, el mundo entero, Antonio.
4: Vaya, va, y orduan da pista como liskar hori, maitasuna, gorrotoa, eroticismoa, baina liberean, nazka eman...
1: Wow.
4: Kontrasteak.
2: Eta gero gue egiten plumofobia, txabal.
1: Hori a xarma.
2: No, xarma da beste tipo gaur ez atorra xarma. Baina, izugarrizko pitxa. Non egongo da, pitx inglesez, no pitxa beste gauza da. Non egongo da ikus gai... Badago zerbait anuntziatu.
1: Hori gara, odaz duek sortu zen zerbait,
2: orida.
1: Independientea.
0: Bai, estreinaldia izan zen martxoan, Nafarroako Antzerki Eskolan hor egin genuelako egonaldi artistikoa. Osea, hor sortu genuen eta hor eman ziguten aukera estreinaldi bat egiteko. Eta bigarren data bat izango dugu Nafarroako Antzerki Eskolan, ez dakigu oraindik urrian edo azaroan izango den, baina hortik... De hecho, hor, euskarara pasako dugu ere bai.
1: Oh, wow.
0: Eta, bai,
1: horrela, oh, wow.
0: Izango ditugu bi aukera horiek euskara.
1: Ba, mundu guztia, aldoro, baduzu Instagram bat, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Nola izan da? Bagira, bagar.
0: Bagira, barra baja, edo...
4: Nik ez da bakindu lan.
2: Bila tu Instagramen bagira, bagara, eta gertuko da. Araban bagarea.
0: Bagira, eta... ez dut bi barra baja, edo...
4: Es amar dugu bombazo. Bueno, es da bombazo.
2: ¡Bombazo!
0: Bi barra
1: baja. Bagira, barra baja. Euskal dugu kaiztuat, eh?
2: Gidoi basua,
1: bagara. Bagira, bagara. Bagira, bagara.
2: Araban bagare, Gipuzkoan bagara. Bombazo?
4: Bai, bueno, bombazo da...
2: Bombazo.
4: Ekainaren hogeian...
1: Ja!
4: Osa, ja...
2: Etzi.
4: Egin behar dugula, de Rosas o Delirio zen adaptazio txiki bat... Se da Rincones eta Errekobekos antzerki jaialdi bat egiten dela Ciudadelan. Orduan, ezin da zirko egin ze ez dago
2: infraestruktura.
4: Orduan egingo dugu antzerki eta dantza. Eta adaptazioa deituko da
0: Que rosa ni que lirio.
2: Ay, ama. Es galdo.
3: Guapa, la pandemia es para todos.
1: Qué rosa ni que ay, me encanta.
4: De la convidatua.
1: Vale, caña, okay, Ciudadela.
4: Bai, bai.
1: Estaba como píldora bat, ¿es?
0: Horida. De hecho,
1: total.
0: O sea, motzagoa da. Egin dugu 25 minutuko.
2: Ay, tío, huesin gara joan.
1: No era zer.
2: No, ez daukaku gauza bat.
1: Ogeian?
2: Bai, baina igual ez da ateratzen daukagun gauza orduan, igual. Bai, baina,
0: bueno.
1: Zer dugu?
2: Zagalotegi. amazazpi kapitulo esan ondoren ez ditugu lagustuko zagarrateriak.
4: Kanzelatu zen plan guztiak, que rosas y que lirios ikustera.
2: Horixe da, eman bizkarra zuen lagun eta sere querido guztiei.
1: Sere querido.
2: Sere querido da nire castellanismo gogokoena.
1: Total.
2: Orduan,
0: eta bestela, urrian edo azaroan...
1: Showa, full show.
2: Eta bestela zuen bizitza da.
1: Euskaraz eta gazteleraz, oza, bi show egin dut zuen?
4: Bai, euskaraz eta gazteleraz.
2: Euskaraz egin gode zute tituloarekin.
0: Ja, esan du mesedez.
1: Nik berdin manduko nuke.
4: Nik manduko nuke berdin.
1: Nik ere. Eta asko egiten da.
2: Derrosako delirioak.
1: Osea, ba, odean zez lanak egiten duztenak, modua, eta gartzen du euskeraz.
4: Arrosak edo delirioak.
1: Baina bai izkatuko niztuek, eta uste dut garrantzua dela, jartzen ma guztue euskeraz dela, gaztelaniazkoan jarri gaztelaniaz dela.
0: Ja, bai.
1: Porque gari askotan markatzen da euskaraz dela,
2: bai, egia da.
1: Gaztelaniaz da markatzen.
2: Egia da.
1: Bada,
0: bale, orduan, derrosako delirioz, euskara versión.
4: Hori da.
1: Bai, bai.
4: Nik uste dut aldatzen badugu izen
1: dirudi beste show bat.
4: Bai.
1: Eta berez itzulpen gintzan ikasi genuena zen,
2: ez bada
1: izten propio bat, oza, show batena, disko batena, artista batena, ez badauka itzulpen ofizial bat, ez da itzultzen.
0: Vale.
1: Oza, badaude...
0: Ez que itzultzaiak dira beraiek.
1: Claro.
0: Nola ez diegoa egan
1: laguntza barba duzu esan. Claro.
4: Behar dugu.
2: De hecho, niri noizbait eskatu zen idaten laguntza idazteko dialogoren bat, eta gero ez zen eldu dialogoa duan, espero dialogoak zora garri egotea.
4: bai,
2: mesedez rekurriru gugan.
4: Ikustera.
2: Egiten dituzu hainbeste gauza gugatik, eskatu zerbait noizbait, mesedez. Behin gombiatu nuen, zuen gatik egin dudan bakarra da, behin marinari eman kozido kazuela.
0: Bua, txabal. Ustia, eh?
2: Oso ondo pasatu genuen.
0: Ze ona, bai.
2: Baina, bueno.
0: Baina, klaro, izan zen, ni joan nintzelako zure etxera zerbaitera laguntzena.
2: Manualidadea,
0: eskulana.
2: Eskulan bat behin erabili genuen, eta indago lokalean erdibotata. Lo que me hacéis hacer.
1: Zuaitza.
2: Zeitz festeko urtaroak ikusikizunerako, lau urtaroetan zehar aldatzen zuen goma ebazko zuaitz bat lotuta eskaiera bati konbridaz.
1: Hori ez bada, prekaritate draga.
5: Puta travesti de mierda.
2: Baita, nik egin nuen horrela, txas, marinarekin komiendo kozido.
1: Ba, izotan nago no obsesionatuta. Gaude pixkati zerretan zebera egiten du, baina begiraztea ez tal glowy ikusten zeigun.
0: Ja, brillante.
2: Golden hour.
1: Horain, begiraztuek, jarri marinaren kamara.
0: Wow.
1: Ikusten da una piel glowy.
4: Eta argi horrekin, eh?
2: Eixada.
1: Punto, perfecto.
2: Asko sentitzen dut bere kotxean familiarekin entzuten ere diren entzatze, ez dute ikusi.
1: Gure,
0: oien ez du makiatu zara
4: hau da, ez da krema bat de ojeras erosinuela norarekin, ez oparitu ziguten beste krema bat erosteagatik.
2: Ambeira.
4: Eta dauka efecto...
0: Efecto, no. Bai.
1: Ay, me encanta.
4: Bai. Batzotan jartzen dugun orata biokiz, como...
1: Eta zeta. Eta zeta. Eta
0: zeta. Eta zeta.
2: Zuak begia korrela, brillatzen.
1: Ba, bueno, nik uste gau margarela ya...
2: Gure jarduera extracurriculadartara.
1: Gure flop kulturako testa egitera.
2: Engo dizu vale, dugu, lehen da bizi, flop kulturako testa. Inoiz ikusi edo entzun izan dezute flop kultura? Hori da lehenko galdera. Bai, orduan ezagutzen dezu testa.
0: Baina, eske nik testa, bueno, ez daki.
4: Beti egiten duzu de testa.
1: Bakari gombiatuekin. Eta bukaera.
2: Hori da.
1: Vale, bagoazen testa.
2: Gombiatuekin, bueno, ez dut esango zau.
1: Lehenengo batek eta gero bertxak eratu vale. Zuzu, galdera berdina eta dena. Perfecto, vale. Let's go.
2: Let's go benetan. Eske, gero jartzen dut musika berdina momentu erotan. Venga, guazen.
1: Erreferente bat.
0: Samantha Hudson.
1: Ok.
2: Mari Liendra.
4: Marika. Circular italiar bat.
2: ¿Cómo se
1: llama? Marika.
2: Marika.
4: Marika, bizenaz dakit. Egiten du rueda zir da makina bat.
1: Hori da, como un video de Marika, ¿dónde estás?
2: ¿Dónde está Marika? Bai, anime batena de persona iba diciendo Marika.
4: Marika.
1: Vale, vengo a pop culturako momentu bat.
0: ¿Nola?
1: Pop cultura como
0: momento.
2: ¿Qué da eso?
0: Paulina Rubio en lo de Me quedo en causa.
2: ¿Sauri?
0: Tío,
2: pandemia. Ni verdad que Pau 2015 de año.
0: No, pandemia, Paulina Rubio que gozó en video bat. Arizela como claramente...
2: Bai, bada, kitzera bizan egiten, bai.
1: Arrasa asko hartzen.
2: Loreak usaintzen,
0: bai. Eta esaten zuen, jo me quedo en causa.
2: Ay,
0: me encanta, me encanta.
2: Pau 2015, musik bat emendik.
4: A ver, nire super ignorante pop kulturaz.
1: Baina, nire zen edike pop kulturaz.
2: Esan, noizbait gertatu den zerbait, gogoko daukatzuna, eta jazta.
4: En plan, gustatzen zaidala asko.
2: Gertaera bat.
4: Ba, emakume zarrori margotu zuenean, plan
2: Cecilia, el exeomo de Cecilia. Oso momentu on bat da, hori da super cultura pop.
4: En plan, nola erakusten zuen, con que cariño lo pido, letal.
1: Eta gero kritika guztia, berak itzula ulertzen, como viralitatea.
2: Eta egin zioten omenaldi postumo bat.
1: Ja.
2: Putada.
1: Beti hilakoei, nina gonazkatuta, tio.
2: Beira.
1: Egin bar dira omenaldiak pertsona biziei.
2: Egin niri bat.
1: Ego izut.
2: Venga, urrengo galdera.
1: Pelikula bat.
0: A ver, película bat, a ver.
4: Vampiroena, orengo de horrekin, ¿eh?
0: Vale.
4: Lo que pasa detrás de la sombra.
2: Lo que hacemos en las sombras.
4: Exacto.
2: Película, ¿ori? Dala como documentari faltxu bat.
4: Nos encanta.
2: Vale, que tú es serio, eso va, ¿verdad?
4: Bai, bai, bai, orengo de horrekin.
2: Gozamen.
4: Izan da inspirazia gure.
2: Lo que hacemos en las sombras da, telesail bat jaiotzen dena, película batena, dela documentari faltxu bat, vampiro bat una visita a New Yorken.
1: Buah, me encanta.
2: Orduan da como documentari bat de tipos de mila berreungarren urteko tipo bat, blan, gaur joan naiz de la sauna para iso.
1: Azkaldean egiten dira asko documental faltxuak eta eroten zait ideon bat.
2: Hau oso sarra, baina bai, mokumentari egin zuen The Moment Charlie eta hori dena.
1: Da oso ona.
2: Urrengo,
1: disko bat.
2: Disko bat.
0: A ver, ahí está aquí.
2: El disco vertebral entre la 4 y la 5.
0: Ay.
2: Zein.
0: Zuk?
4: A ver.
1: Entonces es el disco.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai, de hecho, bai.
2: Es algo como presa de clase.
0: Artual dut no me está.
1: Ez da ingarrantzitsua.
0: Ja.
4: A ber, jo que se aurten, pues explotatu pizkat, bat banirena bota duela salsa, tal, pues igual hori.
2: Debi tirar más fotos.
4: Debi tirar más fotos.
1: Argazki gehiago bota behar izan nintzen.
4: Zabra, inarra, ya, tu pillo diskori.
0: Vale, jo, Calambre, Nati Peluso.
2: Ah, toma, por saco.
1: Ya te pega, Nati
2: Peluso. Bi referente, Zora Garri, bata, bueno, te digo cuata, bestia, de Tafalla.
0: Argentina, ¿no?
2: Ez da, excusa te salda.
1: Bai.
0: Baina. Ustedes familia edo beintzat daukala.
2: Hori bai, baina egontzen bere momentuan elkadezatuan inguruan tania banitzen jarraiz.
0: Bai. Ta berak como que finge un poco o exagera.
2: Horre, apreciación cultural, vamos a llamar.
4: Baina berada super imitatzaile de la rapera.
0: Ah, bai, de Hurricane.
4: O sea, bera dela erregina eta no sé, ez daki tiene
0: ese sitio de Hurricane.
2: Es.
0: Pues
2: en Nati Peluso. Mucho bat hemen Nati Peluso entzat.
4: Nati Peluso plagiatu zuen emakumeago en plan.
1: Vale.
2: Se hondo esa teoría sue con mi otra exalta.
0: Ay, baña es, baña Nati Peluso es la mejor, ¿no?
4: Bueno, pero. Me gustaba más la otra.
2: Disca bat, Amaia Montero.
1: Telesail bat.
0: Telesail bat.
2: Es valioso lo que hacemos en las sombras.
4: One Piece.
2: Venga.
4: Hago tope o requir.
2: Guapa.
0: Ay, pues True Blood, que también es de vampiros. Vale, me encanta, vaya.
1: Gorrotatzen duzuen norbait.
2: Hemen dago movida ya.
4: Ez idut esan.
2: Es que nola esetz?
4: Ikuste manau.
2: Barregatik dago galdera. Esan, jarriko du igorre jarriko du pizido bat.
0: Zugorretatzen duzu.
4: Es que
0: una...
4: orain ditut bihartxien emigo.
1: Bihartxien emigo.
4: Zirela lagunak eta orain ez orduz.
2: Ah, baina izan behar da norbait, izan behar da norbait audientziak ezagutu.
1: Edo, edo ez.
2: Bai.
1: Zergati.
2: Nire, bai.
1: Nire aki nahi dun dordela
2: hartxien. Mi prima, venga.
0: Ai, eske zakit.
2: Panorama generalean gorrotatzen dezuten norbait. Nik Nati Peluso.
4: Netanyahu, jo que sé.
2: Netanyahu sorentzunen bada.
0: Bueno, ya.
2: Nati Peluso sorentzunen bada.
0: No, Nati Peluso no. Es que no la odio para nada.
2: Ba, zu, que esan zauria, nik esan zauria.
0: Ez dakit, el residente este de calle 13, que, o sea, ni...
4: Le di enfa.
0: Ay, super fan, super fan, pero ha llegado al odio. O sea, ya está.
1: Osongi.
2: Gozar. Oso erantzun honak edo izazizkit. Benjamin Netanyahu eta calle 13.
1: Norekin ingozten ukiko... Norekin ingozten ukete kolaborazio bat?
4: Albin eta Divina.
1: Hori egin dugu.
4: Baina, antzerki.
1: Ja, hori zegoen
0: zuen. Divina eta... O sea, bueno, guk... Hor itzen gero...
4: Eta Maiderrekin... Freak Show.
2: Divina Comedia eta Maider Lazkanorekin proiektu bat dekago.
4: O Dola, Colganos del Pelo, Guzti Hori.
2: Eso tu.
4: Denak.
1: Vale. Norekin ez zenukete ingo kolaborazioarek?
2: Movida. Movida.
4: A ver,
0: está aquí
4: Niñan.
0: Igual. Igual. Está aquí. Pues, Gizón batekin, ¿no? Seguramente. O sea, Gizón ahí está.
4: Ay, pues. Da yo, como. Pues, igual, la Uzokota le va desde la Oso.
0: Sí, o sea, cualquier.
4: Guay, baina, ez duen ukela egingo.
2: Izen bat, izen bat.
4: Jon Koldo.
0: No!
4: Ez, que aiek bai, aiek bai.
2: No, no!
4: okurritu zait aien izena, tio.
0: Ja, baina ez ez. Osa, de hecho, ez. Nik nahi dut Jon Kolderekin.
1: Zuri te pega.
4: Nire.
2: Zuri te pega. Jon Kolderentzat podcastetik.
1: Norekin egingo zenukete borroka la velada del año?
2: Elkarrekin.
0: Bai.
1: Bai.
2: Kien gana hostias?
0: Oiane.
1: Bai.
4: Bai.
0: Bai.
2: O sea, mian está muy petada. Vale,
4: vale,
1: vale. Beste bikote. Zuek noren aurka.
2: Eso es, aukeratu beste bikote bat, igual.
0: Vale.
2: Gubion aurka, ¿quién gana hostias?
1: Aiek.
2: Bai,
1: ¿eh? Yo te lo digo yo.
2: Ya, igual, bai. Tenía algo proteínica ahora, ¿eh?
0: Ya, es que ni yo soy flojoa naiz, ¿eh?
1: Ni que estuve dos.
2: Esa reiza no indica ni de personal trainer.
4: Ah, bai, o sea, dago proyecto hori dago.
2: Dago negocio bat pendiente dago, ni pukatzeko. Bai, bai, bai.
4: Gero hitz egiten dugu horri buruz. Ea noiz.
2: Borroka, norbait en contra.
0: Bikote bat, eske ez dakit.
2: Alaitzeta Maider.
0: Por ejemplo, Alaitzeta Maider. Horri graziko genuke, igual.
2: Ez ditutu bikatzen, la verdad.
1: Ba, azkereko galdera, ze reality show irabaziko zenukete?
0: Reality show.
2: Nik argi daukat bat.
0: Eske ez dakit, irabazten da...
4: Zu fama, edo relako zerbait, abailar.
0: Baina, ez dut, irabaziko.
1: Bai. Baina, bai.
4: Ja, vale. Superona.
0: Si, sí, bai, fama.
2: Vale.
4: Pues, go talent, ni
2: bat. Esan behar nuen, oianea, oianea,
1: oianea,
2: go talent, bai.
0: Go talent, ja, bai.
2: Go talent, eta zure pixukideak, jo talent.
4: Jo talent.
2: Baina, bueno. Hau izan da, flow kulturako testa.
1: Guazten orain, kultura generaleko testarekin.
2: Gozadon.
1: Jolasarekin, aukeratu bat duzue bat, bakoitzak, jolasiko da.
2: Ez... Ez erakutsi. Bat bakoitzak edo bat biek?
1: Ez, bat bakoitzak.
2: Bai uste?
1: Bago demora, ez?
0: Ah.
2: Bai, izango dugu.
1: Azkar, azkar. Let's go.
2: Hale, bale, lengo Marina, ongi etorria, flop kulturako jolasera.
1: Zein mendialetan du sorburua Urola ibaiak? Aralarren, Elgean edo Aizkorrin?
0: Aralar.
1: Ez, Aizkorrin.
2: Oh.
1: Zein eliz barrutitan egon ziren Bidasoa ibaiaren bazterreko herriak 16. Mendera arte?
2: Guapa.
1: Iruñekoan, Baionekoan, Kalahorrakoan.
5: Guapa.
0: Kalahorrakoan.
1: Ez, Baionakoan.
2: Bazofia.
1: Zer urtetan argitaratu zen lehenengoz herria Euskal Aldizkaria? 1987, 1949 edo 1944?
0: 1947.
1: Ez, 1944.
5: Pero es que no lo veis.
1: Nola esaten dute gipuzkoarrek, zuzara, zuzira, zuzera edo zuzare.
0: Zuzare, no, hori bilboko, zuzea.
1: Zuzera, oso hori.
2: Oso hori.
1: Zein urtetan irabazi zuen Sebastian Lizasok Euskal Herriko bertsolarien txapelketa nagusia?
5: Zilo!
1: 1986, 1986 edo 1983.
0: 1983.
1: Ez, 1986. Zein taletan jokatu zuen Pascal Ondartz rugbilari handiak? Erraldo, ja.
2: Oso handia da. Rugbiko lasteko handia izan behar.
1: Abiron Bayoneisen, Biarritz Olimpiken edo San Jean de Luz Olimpiken.
2: Bé, gizonen jolazten erazien.
1: Biarritz, oso ongi. Bi asmatu ditu.
2: Zora, garri.
1: Guazten orain, oian erekin.
2: Zora, ez dakit zautatu, eh?
4: Hauxe.
1: Venga. Ba, guazten orain, oian eren testarekin.
4: A ver.
2: Igual bien artean hiru azierto dakazu zen.
1: Gipuzkoako zein udalerritan jarri nahi izan zuten zentral nuklear bat? Zumaian, Deban edo Pasaian?
4: Deba.
1: Oso, ongi. Megata galdera izatea, non jarri nahi izan zuten, ni siquiera jarri zutela, eh?
0: Ja, tio.
1: Non jarri nahi zuten. Zein urtetan egin zen lehenengo aberri eguna? 1922, 1905, 1943?
4: Ez izan aurten... 1943.
1: Ez, 1922.
4: Ja, esan dut.
1: Zein urtetan antoratu zen... Zein urtean antolatu zuen Euskararen kontseiluak bigarren bai Euskarari kanpaina? 1988, 1993 edo 1998?
4: 1998.
1: Oso ongi!
2: Oh, berena.
1: Non du auzo hitzak atxea? Ez du? Haren ondoren edo hasieran?
4: Ez du?
1: Ez du, oso ongi!
4: Ba, ba.
1: Zein da, ke arteko... A ber, eh? Zein da, ke arteko egunak filmearen zuzendaria? Moncho Armendariz, Antxon Ezeiza, Pedro Olea.
4: Moncho.
1: Ez, Antxon.
2: Mitiko Moncho Armendariz. Muxu bat emendik.
1: Nola ditzen zaie osasuna futbol taldeko jokalariei? Arranoak, gorritxoak edo bigantxak?
4: Gorritxoak.
1: Oso ongi!
2: Oh, txalo bero bat oian erantzat.
1: Di, iru, lau ongi!
2: Zora, garri, bien artean, xei azierto.
1: Xei azierto, oso ongi. Egia da, oian erak, erresagoak. Baina, bueno, ba, oizan da dena, neskak, mi asker etortzea gati.
2: Joan baino lehenago, badago zerbait gehiago saltzeko edo promozionatzeko edo kasutenik? Igual ez...
1: Ba, oso ongi, mi esker. Gogoratu ekainaren hogeian Ciudadelan, eta aurrian edo pildorita bat, eta aurrian eta azaroan, full show, euskaraz eta gazteraz, Nafarroko antzerki eskolan. Dela perfecto, mi esker.
2: Wow.
1: Urrego atal azkenekoa da. Oh my God.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
3: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea.
6: Kaixo entzule, asteroidea saioa entzuten aritzara, iragan berri den asteari errepasoa egiten dion tartea intzuzen ere. Hala, egunotan gure irrintzidorreko mikroetatik igaro diren ahotsak berreskuratuko ditugu zuentzat. Gogoratu, beti bezala, elkarrizketak gure atarian osorik entzuteko aukera ere badaukazuela. Asgaitezen bada, aste honetan Euskal Herri Irratiko zerua argitu duten asteroideak berreskuratzen.
7: Asteroidea. Asteko moviola Euskal Herria Irratian.
8: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Aurreko batean, bueno, antzerki obra ederra ikusi nuen, Atu Anasa, hain zuzen ere, espektakulua, umore espektakulua ikuskizuna azken batean, Antxon Tellediak gidatzen duena, Atu Anasa, eta arnasa hartzea zeinen importantea, garrantzitsua den, eta hori egoki egitea, ariketa fisiko hori,
1: Egoki eta modu konsciente batean, Peio. Ze askotan...
0: Beraz, fisikoa eta mentala ere.
1: Bai. Dena konektatua dago.
0: Eta horri buruz hitz eginen dugu segidan, noski.
1: Bai, eta Oier Sanjurjo dugu hemen gurekin hortaz hitz egiteko. Kaixo, Oier.
2: Egunon.
1: Zuk magisteritza ikasi zenuen, eta noski ezaguna den bezala futbolari oia zara, Osasuna taldean egon zinen, kapitaina izan zinen. Nolatan, ba nola lotu futbolari, ez futbol profesionalari oso lotutako ibilbide horretatik, nola iritsi zara arnasketa funtzionalaren mundura? Zeitz egiten ari gara hori da, Peiok, esan duz zeinen garrantzitsua den arnastea, eta zuk ibilbide berri bat hasi duzu, eta arnasketa funtzionalaren ingurukoa.
2: Bai, ba, bira, arnasketa funtzionala, bera hitzak esaten duen bezala da, ba, funtzionatzen duen gauza bat, ez? Funtzionala dena da, ongi funtzionatzen duen edo zer gauza. Ta lehenago aipatzen zenuen teieriaren, ez, esaldi hori...
0: Artu anasa.
2: Artu anasa.
0: Artu.
2: Artu, bale, pues nik eituko nioke nola artu arnasa, ez? Janus Lesterrek daukan abesti zoragarri hori. Hori da funtzean, ez? Kontzientzie kontzienteki... arnasa nola hartzen dugun ikastea, ez? Zen gu jaiotzen garenean ongi arnasten dakigu. Gertatzen da, pues urteak pilatzen goazen enean, ba gure arnasteko patroi hori ba moldatzen doa, ez? Biziatzen doa edo ba ez eraginkor bilakatzen, ba arrazoi desberdinengatik. Eta horrek txokatu ninduen, ez? Zen nik esan duzun bezala, pues futbolan eman ditut urte asko, rendimendu handiko kirol batean eta exigentzia handikoan eta non nire arnaz bideak eta nire arnaz aparatua ba, estres egoera konstante batean jartzen duen bai entramentutan eta bai partidotan ez eta jo ezian inorrek horren inguruko ba, tip edo ba, informaziorik eskaini ez non kirol munduan esfortzuak, abiadurak, atxedena, elikadura dena pizkatzen zen den eta horren inguruan inorrek ezian ez ere aipatu eta horrek arreta ditu zian ikaragarri.
1: Arreita deitu zizun, ba, futbolean aritzen zinenean, ez? Esan duzun, errendimendu altuko egoera horretan. Eta hortik, nola erabaki zenuen bai bilbide berri hau egitea, ontan formakuntza bat jasotzea, jendearekin partekatzea, zeitzaldiak ere, eta ekimen ezberdinak egin dituzu. Eta hitz egiten zenuen bai futbol profesionalaren inguruan, ez zuk, zure bilbide horren inguruan, baina imaginatzen dut hau bai kirolariantzat, baina bai orokorrean. Ez, pertsona ororentzat interesgarria dela.
2: Bai, zantzarik gabe. Ba, nola heldu nion honi? Galdera ona. Ni nahiko kuskusera naiz da ba saretan eta investigatzen, pues arnasaren kontu hori agertu zitzaidan mutura aurrean eta horren harreta handia piztu zidan, ba esan nuela joare investigatu hau bizka gehiago, ez? Ta ikusi nuen lotura zuzena zeukala, ba kirolarekin, ez? Errendimenduarekin eta bizikalitatearen hobekuntzaekin eta nik beti ere izan dut osasuna zaintzeko ba ardura hori edo interes hori eta bueno, futbola bukatzen ari nintzela ja hasi nintzen pizkata harremana izaten, arnasketaren zera honekin, baina behin bukatu nola, egin nuen olako geldialditxo bat eta ikusi nuen bazela konpainia bat liderra arnasketa funtzionalean eta esan nuen zergatik ez honi heldu eta pizkat ikasi, ez, honen inguruan. Eta lehenbiziko ikasi nuen, nik nire pertsonan, edo nire azalean, sentitzeko aber zer zen hori, ez? Arnasketa funtzionala landuta, aber zer somatzen nuen nik, edo zer esperimentatzen nuen. Eta ikusi nuenean, horren potentean erraminta bat, barneatu nuela, zan nuen, jo bat, pues, ustu mereziduela gainontzeko pertsonekin partekatzea, ez? Eta ez bakarrik kirolari lotuta dagoen jendeakin, baizik eta gaur esan dezaket, berroita mar pertsona baino gehiagori egin didala entramentua, eta kaleko edozein pertsonantzat oso interesgarria den erramenta badela.
1: Eta zeintzuk dira somatu dituzun aldaketa hoiek? Ze askotan gertatzen den bezala, ez jakintasunetik, ez? Dai. Pentsatzen dugu, bueno, ez da inez berdina izango, edo modu automatiko batean ni bizirik nago, arnasten dut, eta ez? Nola konstiente izan zenolako aldaketa, edo zenolako aldea dagoen, ba modu automatiko batean arnastearen artean, eta modu konstiente batean egitearen artean?
2: Da, eso galdera ona da hori, ez? Itxaso, azkenean, bueno, nabarmenenak batzuk dira, gero nik oraindik, bizi dut olako eraldaketa prozesu batean sartuta nago, duela bizpairu urteia sinintzela prozesunekin, eta oraindik jarraitzen dut, hau ez da inoiz bukatzen, esan dut, ez da arnazketa funtzionala barneatu eta ja hor bukatzen da, baizik eta badago, ez, garapen, jarraitzen du garapenak aurrera. Nabarmenena da batez ere, ba, atxedenan, loan, esnatzerakoan, energia handiagokin esnatzen zaela, egunari, ba, eltzeko edo aguantatzeko, ba, gau partean ere izten zara, ba, ongi eltzen diozu lagunari, eta ez arrastaka bezala, argitasun mentala, klaridadea, bai? Errendimendua handiagoa orokorrean, ongizatea handiago bat, bai? Estres mailak eta ansietate mailak ere baretzen ikasten duzu, orekatzen duzu zure nervio sistema, horrek ere egiten duena da gero egunerokoan agertzen zaizkizun egoeren aurrean ematen dituzun erantzunak dira tamainakoak, neurrikoak eta ez desproportzionatuak. Zan edut emozionalki ere baretzen eta orekatzen laguntzen dizu. Gauza asko dago hor, barnebiltzen duena arnasketak. Azken finean da zure gorputzen arreta jartzea, zuri eragiten dizuten gauzei arreta jartzea, zerk egiten dian kalte, zerk ez, zure gorputza entzutea, ez, azken finean, eta zure burua ere entzutea, ez, edo nolakoa zaren autoezagutza bat, ez, barrurako begirada bat. Eta atzo, precisamente atzo, irakurri nuen mezu bat, osa, edo esaldi bat oso polita, esaten zuena erderaz, ez, baina euskerara pasako dut, zure gorputzak, osa, gure gorputzak susurlatzen digu, oiu egin baino lehen, ez?
0: Bueno, Oier Sanjurjo, poeta bat, etorri zaigula, Euskal Herria irratira. Aizu, eta ez dakit, arnasteko airea behar dugu, oksigenoa bai. Obi inguruan, ez da?
2: Bai.
0: Iruinan daukagun kalitatea, zure ikuspegitik, etzara biologoa.
2: Hori da.
0: Baina zer somatzen duzu?
2: Ez naiz biologoa, ez naiz medikoa, hori argi utzi behar dut.
0: Baina
2: besterik gabe.
0: Takoneratik oso gertu bizitzera.
2: Bai. Ez dut inoiz aztertu hemen arrasten duguna airearen kalitatea nolakoa den, eh? Suposatzen dut beste inguru batzuetan, baina asko zere arnasune ba, kalitatekoagoa daukagula, baina ez dakit esaten. Ni zentroan bizi naiz, baina egia da Iruña baten berdegune asko dagoela eta Iruñatik oso gertu ba, oso berdea diren inguruak, ez? Baina esan duzun bezala, ez? Askotan lotzen dugu arnasketa oksigenoarekin, ez? Guk arnasten dugunean, gorputzean, organismoan ingresatzen duguna da oksigenoa, molekula. Baina, hemen da alderdi zientifikoa, zera guztionen alderdi zientifikoa da sartzen dugun oksigenoa eta kanporatzen dugun CO2-aren arteko oreka bat mantentzea da arnasketa funtzional baten helburua. Zeren oksigenoa bezain garrantzitsua da, gu gorputzean daukagun CO2 kantitatearen kantitatea, esan nahi dut.
0: Hori da, aizu, bueno, egoitza bat daukazu, eta non daukazu?
2: Horrein dikan ez daukat erabilgarri, erreforma lanetan ari naiz, ba, Aldezarrean, Ciudadela kalean, San Anton eta San Gregorio kalen arteko...
0: Bai.
2: Zera pasabide hortan, hortzen hartu dut, lokal bat, konsultak pasatzeko, orain lagun bat ikusten dizala bat, oso eskertuan agona, baina espero dut jauda pasata horre hartuko duala jendea.
0: Eta hor ikastaroak, ariketa fizikoak egiteko aukera izanen da?
2: Bueno, ikastaroak baino, ikastaroak bai egiten ditu ala, ba, salak eta dituzten pertsonak deitzen diate, haizu, emango zenidake, animatuko zenidake arnasketan inguruko ba... Ba, azalpenak ematera, pues, nire bezeroei edo eta horrela esaten da, ez? Nik nire tokian bertan ez ditute olakoak egiten. Eta ariketa fizikoak ez, konsulta da, arnasketa ariketak irakasten dizkiot interesa saltzen duenari, eta entrenamendua edo prozesua egin nahi duenari, eta besterik gabe, ez da ezer behar. Presentzia besterik ez, ez da ez kamillarik behar, ez entrenamentuko arropari behar, baizik eta bakarrik arnasteko gogoa izatea.
0: Aizu eta norentzat, nori bideratuta, ezta? Bereziki arnasteko aukera gutxi duten persona horientzat, gaizkiei arnas hartzen duten persona horientzat,
2: bai.
0: Beraien lanbideetarako beharrezkoa duten persona horientzat, kazetariak, kantariak.
2: Ez horren beste, baizik eta, kao, esaten zu norentzat, nondik heldu aldiogu, ez? Afekzioak dituen pertsona bati edo gaixotasuna, arnasketa gaixotasunak dituen asma edo EPOC edo nizarrakit bronkitis eta neumoniak izan dituztenak edo hoiekin noski, baina baita ere eske kao, gu oitzen bagara urteak eta urteak eta urteak pilatzen modu desegoki batean arnasten, azkenean da isilpean gaixotzen gaituen modu bat, ez?
0: Beraz, prebentziorako, ez?
2: Prebentziorako, baina esan edut, zenbatek egiten dute lo gaizki? Zenbatek daukate lo egiteko arazoak? Zenbat jende esnatzen da goizean ahoa lehorra duela? Horrek esan nahi du gauean zehar ahotik arnasten pasa duela lo egon den sortzi orduak. Ze antzitate eta estres mailan gaude gaur egungo gizartean, ez? Gaur egungo mendebaldeko gizartea duen ba, funtzionatzeko modua dela eta ezakit, badira kasu asko, desberdinak, lan orduak zenbatek egiten dute hiru txandatako lanetan biorritmoak aldatuta gauez aste bat, urrengoan goizez, urrengoan jendeak behar du oreka, behar du pizkat berriro arreta jarri bere osasunan eta arnasketa da ardatza oinarria hori guztia lortzeko.
1: Orain oier, ibilbide honetan pausoak ematen hasi zarela, esan duzun bezala, ba, esparru ezberdinetan, ez, ba, itzaldiak edo beraiekin lanketa hauek eta informazio hau partekatuta, zeintzuk ikusi dituzu direla egiten ditugun akats nagusiak, ez? Zelen esan bezala, baliteke jendeak esatean ikungi arnasten dut, eta igual, zuk esandako gauza hoiek somatzen ditut, ez dut ongi deskantzatzen adinarekin gero eta oikoagoa den, baino ere pertsona gazte asko eragiten die, edo nekatua nago, iristen naiz egun amaierara lerre eginda edo somatzen du gorputzak ez didala jarraitzen, baino arnasketa aldetik ongi arnasten, zeintzuk dira ikusten dituzunak atx oikoenak egunerokoan egiten ditugunak?
2: Bai, oso ongi, hor justo eman duzu, zentronen eman duzu ze jendeak esaten du, ba, nik ongi arnasten duela esango nuke, baina ostras, saltzatzen ezenean ja nago pentsatzen aber no existen den berriro era sartzeko ordu hori, ez? Energia gabe iristen ez atxaldeko parte hortara. Nekatuta nago orokorrean. Horrek esan nahi du zerbait ongi ez dagoela, ez? Eta ziurazki zure arnasa ez dela guztiz funtzionala. Ez duzula zure zelulak zure gorputzeko ehun organo eta giharretako zelula guztiak behar bezala oxigenatzen. Zer esan nahi du horrek? Ez diozula zure zelulei energia sortzeko behar duten oksigeno kantitate hori iritsi arazten, vale?
1: Blokeatuak bezala daude.
2: Bueno, blokeatuak edo kantitate gutxiago iristen dela. Eta mamasera zelulei da behar duten oksigeno kopuru guzti hori zenbat eta energia gehiago sortzeko, ez? Orduan eta energia gehiago sortzeko zertarako, pues energia gehiago sortzeko almena bauten nire zelulek, zango dute energia soberan egunari heltzeko eta aktibago egoteko, baikorrago egoteko, gogo handiagoekin egoteko, besterik gabe.
0: Aizu, asko zere...
2: Eta barkatu, peio. Bai. Eta zein den jendeak egiten duen zera...
1: Akatxoiek egunerokoan.
2: Bai, ba, arreta ez jartzea, pilota automatikoan joatea, ritmo oso azeleratuan, eta horrek eramaten duena da gure arnasketa azeleratzera, eta azeleratzen gaudenea, azeleratua gaudenean horrek esaten du gure garunari ematen dio informazioa, pues, arriskuan gaudela, zerbait ez dago laungi, alerta egoeran gaudela, eta horrek egiten duena da gure arnasketa azeleratu, ahokoa bilakatu, eta hori ez da bat ere funtzionala.
0: Sarritan oso oinarrizko gogoeta egiten dugu, eta esaten dugu, ba, nik arnasa ongi hartzen dut, sudurretik hartzen dut, eta ahotik botatzen dut, ez da?
2: Bai,
0: zer esango zenioke persona horri, ezta? Zuzenari da?
2: Eta eskerrik asko galdera hau egiteagatik, zeren importantena ez dute aipatu. Zer da arnasketa funtzionala, ez? Nola egin behar da arnas? Arnasketa funtzionala da, sudurretik hartu eta bota egiten dena, modu isilean, motelean, eta diafragma erabiliz. Hori ez da isila, beraz, hori ez da funtzionala. Ez, bai, hori beti eta reposo egoera batean gaudela, Ja, aktibitate pizkate handiagoa gaudenan edo kirola egiten ari ganean bai zaratatea dezake, noski. Baina norrela beharko luke, ez? Eta gia da, badagola sinesmen oker bat, zen niri beti ere lehenago batzen ez txikitan o gaztetxotan, futbolean eta kirola egiten nonean, hartu ongi arnaz, sudurretik eta ahotik bota. Ba ez, ez da horrela. Zen ahotik botatzen badut, CO2 asko ari naiz kanporatzen eta orduan desoreka sortzen dut oksigeno eta CO2aren artean. Orduan sudurretik hartuta bota, modu isil, motel eta diaframatikoan.
1: Hau esaten duzula, oier, nik soilik arnasketa mota hori egiten dut jogan. Jogan, sudurretik hartu eta ere botatzen dugu arnasketa. Eta justu pentsatzen nahi nintzen, ba askotan, bai erlaxazioarekin, meditazioarekin, ez, oso konektatua dagoela ere arnasketa. Ordunez dakit ere hortik ariketak edo planteatzen dituzun ariketak meditazioarekin edo pixkat, eta horrek ere kartzen duela, bada, ekintza bat beste ate asko irekitzen dituenak, adibidez, gorputzarekin. Iko konexioa ere.
2: Horixe, hor, erabat adoz, adoz. Ze, esaten duena lehenago, ez? Arnasketak, zure arnasketan reparo egiten duzun momentutik, jari zara barnera begira da hori egiten, ez? Momentu presentean egoten, eta kontzientzia hartzen zerk egiten dian kalte, zerk ez, ez? Eta azkenean, arnastea da, oinarria, debalde dena gainera, eta azkenean hori da meditazio modu bat, ez? Eseri, egon zure buruarekin, zure arnasketari arreta jartzen, beste zertan pentsatu, pentsatzen egon beharrean, ez? Azken finan hori meditatzeko modu bada, ez? Eta egia da, arnasteko ba, teknika ezberdina doela, jogan, pilatesen, zera, metodo Wim Hof, oza, arnasketarekin lortu daiteke gauza desberdin asko, baina zer gertatzen da, jogan, joga klaseak irauten duen ordu horretan, arnasketa hori egiten ari zara, de acuerdo, baina gainontzeko 23 ordutan nola egiten ari zara, ez? Orduan hori da nik egiten dudana, edo guk egiten duguna, bereziketa prozesu bat, bai? Egun guztia, ariketan bitartez eta kontzientziazio lan baten bitartez, automatizatu, barneratu ongi arnasteko modu hori, egunaren ordu gehienetan ez bada guztietan, osea guztietan ez bada gehienetan, ongi arnasten egoteko azkenean modu automatikoan edo inkonstientean ba arnasketa hori barneratua izateko, ez?
1: Zuk egunerokoan txertatzeko erraminta hoiek ematen dituzu, ez, lehenengo konektatzea, kontziente izate eta erraminta ezberdinen bitartez, eta iristen da puntu bat, zuk esan bezala, baliteke momentu batzuetan egoeraren arabera, ba modu kontziente batean egin beharra, baina modu inkonstiente batean ere gorputzak ikasten duela edo moldatzen dela arnasketa horretara?
2: Reedukazio bat da, azken finean, ez? Eta nik proposatzen duena da, arnasketa ariketa bitartez, ba praktika hori lantzen joatea eta poliki-poliki barneratzen eta gure arnasteko modua moldatzen. Eta bai, hori da pizkat prozesua. Bizpairu hilabeten iraun dezakeen prozesua da, zen gaur bizi gara gizarte batean, non nahi dugun aste batean ja, pum, ez? Ez, azkenean, 40 urte edo 50 edo 50 urte daramat modu batera arnasten, ez? Arreta jarri gabe eta batean, pues bueno, reedukazio prozesu honek ba behar du bere denbora, bere dedikazio puntua eta gauzak ba poliki lortzen dira, ez? Iraultzen eta buelta ematen egoerari.
1: Zuk esan bezala denbora tartea behar da gauza askotan bezala, ez da, zen nahi dugu dena momentu hontan eta ezinezkoa da, eta ezakit orain dela gutxi hasi zara ba izaldi eta jendearekin pixkat ba lehenengo pausa hauek ematen proiektu honekin arnasketa funtzionalaren inguruan, ikusi duzu jendeak ba emaitzaren bat edo sentsazioaren bat ez soilik zuregan, baizik eta ingurukoengan?
2: Bai, zeren bueno, samar dizut, eta nola baloratzen dut nik arnasketa funtzionala lortu duen pertsona horrek, ez? Bueno, baitugu test eta erraminta batzuk, non neurtzen dugun ze oksigenazio maila dagoen pertsona hori, ez? Lehenbiziko saioan egiten ditugu test moduko batzuk, non nik daukadan hartzen dut edo lortzen dut informazioa jakiteko peioren arnasketa zein den lehenbiziko egunean, nolakoa den, ez? Eta horren arabera nik diseinatzen dut estrategia edo entrenamentua, ba, oksigenazio goki bat lortzera iristeko. Eta esaten zenuen, bai, azkenean, pertsona batek lortzen duenean arnasketa funtzionala, horrez nahi du, bere gorputzeko sistema guztiak ekilibratzen doa zela, eta pertsona bat orekatuta dagoenean edo bere zentroan dagoenean, gainontzeko inguruko jendeari horrek eragiten dio, noski.
1: Primeran, zeukera ona ez da? Piskat konektatzeko, paratzeko ere, eta bizitza kontziente bat izateko zentzu guztietan, eta osasuntxoago bat?
0: Arnasa nola hartu, bai, ikasten ari gara, eta asko zurekin, baina gero, ariketa horretan, prozesu horretan, organo zenbait ekartzen dute parte, ez da, gure gorputzean, birikak esate baterako, edo horrere persona bakoitza mundu bat dela arnaz hartzerako tenorean.
2: Bai, esaten izuna ez, jendea asko tamalez, badago jendea badaukana arnazketa funtzionala ja barneatua, eta ez duna entrenamenturik behar, hori horrela da. Baina jende askok modu superficialean arnazten dugu, ez? Ez eraginkorrean. Ez dut esaten ahotik arnazten ematen dugu lagoita laborduak, baina momentu batean pizkat agitazio puntu badaukanean bere ala pasatzen ez ahotik arnaztera, bularrakin arnazten baute ez diot ematen denbora edo espazioa oxigeno horri edo aire horri bidiken fondoraino iristea, ez dualako diaframa erabiltzen. Bai, arnazten badut ahoaekin eta bularrakin, hemen goian geratzen zait, orduan ez da gaztruke egoki bat suertatzen biriketan, baina organorik garrantzitsuna sudurra da. Eta sudurra ez daukagu pegote bat hor jarrita. Ahoa da, beste aukerarik ez dagoen momentuan erabili aldugun sarrera arnasteko, modo supervivencia. Baina sudurra diseinatuta daukagu bakarrik arnasteko. Ahoa dago hitz egiteko, edateko, jateko, abesteko, baina sudurrak da termorregulador, da antibiriko, antibakteriano, baitu ezakizen bat funtzio. Badago gauza bat, sudurretik arnazten dugunean dela oksido nitrikoa horrek laguntzen duela arnazbideak zabaltzera, babesten du gure birikak, eta gauza horiek kontutan hartu behar dira. Eta ez da norbaitek asmatu duen gauza bat, ezik eta oso oinarri zientifikoan oinarrituta dagoen, gauza bat da.
0: Bueno, ba, zenbat ikasten dugun zurekin. Gure entzule horrek zurekin harremanetan jarri nahiko baluke, edo sarean, interneten bidaz, edo zein da erreferentzia?
2: Honekin lotuko dut lehen itxasok egin dian galderarekin, eta aprobetsatuko dut pizkat publizitatea egitera, ez? Nik Instagramen badaukat Oier Sanjurjo Mate da nire izena, gero osanjurjo.os@gmail.com da nire korreba, idatzi aldidate. Eta horiek dira bi kanalak, ez edo Oxygen Advantage webgunean ere sartu daitezke, eta hor bilatu nire izena, nire instruktore bezala hor nagolako, eta hortik ere jarri daitezke nirekin harremanetan. Eta esaten duen itxasore galderari lotuta, nire Instagram profilean badaukat ez testigantzak biltzen dituen emotikonoietako bat, eta hor baditut 8-9 bat testigantza oso potente direnak, ikasleak izan direnek partekatzen dute, ez? Bezen izan diren beren bizipenak, eta nahiko potenteak direla uste dut. Orduan, animatzen dut jendea, prozesu honi ateak irekitzea, zen arnastea bizitzea da. Ongi arnastea, ongi bizitzea da.
0: Bueno, ongi hartu beharko dugu arnaz, ezta?
1: Neski baiet, sudurretik pehi.
0: Sudurretik hain zuzen ere. Oier Sanjurjo, mila eskera unitz, gurekin izateagatik, eta arnaz ez duk aibili gara, aurten osasuna salbatzeko, eh?
2: Arrazoi. Ea horrengoan funtzionala den dena.
0: Aio eta ongi izan, eskerrik asko etortzeagatik.
3: Asteroidea. Asteko izarren hautsa, zuretzako bilduta. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
3: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
4: Publizitatea, bertatik bertara.
5: Hau da egin ederra.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
7: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparrurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Asteroidea. Euskal Herria Irratiaren teleskopiotik asteari begira.

0: Guretzat, ore handia da, biolontxeloa, sekula santan gurera etorri gabeko laguna. Kontrabaxu bat, ekarri zuen behin talde batek.
1: Bai, handia goaren di.
0: Bai, konservatoriotik, baino biolontxeloarekin, ez biolontxelista bat, ez Igor Saenz Abarzuza, biolontxelista, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, ikerlaria, egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, asko jakin nahi dugu, biolontxeloari buruz. Primeran. Ikusi dugu serio demonio zegoela, ezta?
1: Bai. Estudioak, grabaketa estudioak, irrati estudioak, zinemak, olako areto, bueno, pues, soinurako akustika berezti baterako prestatu daudenak, ba ez dira egokienak holako musika bat jotzeko, ezta? Askoz ere hobeto, ba eliza batean eta oihartzun handia dagoen lekuan, claro, estudio batean oihartzunak ez du laguntzen.
0: Moketa honek ez dio batere lagunduko.
1: Ez.
0: Eta sabai lauak ere ez dio lagunduko, ezta?
1: Ez dago altuerarik eta ez dago harririk hemen hori oihartzun bat sortzeko.
0: Iruñeko katedralean edo San Nikolas elizan askoz ere lasaiago.
1: Bai, laguntzen du. Gutxienez laguntzen du.
0: Bueno, aizu, bueno, gure entzule horrek bideoan ere ikus dezake elkarrizketa hau, baina nola definituko zenuke, baten batek esango luke fantasia puntu batekin, biolinaren aita da biolontxeloa?
1: Bueno, biolinaren ondoren dator. Biolina sortu zen, ondoren hasi ziren bibolinaren antzeko beste instrumentu batzuk sortzen, haien artean biolontxeloa. Jatorriz, jaio zenean zen biolontxelo, biolina laguntzeko, biolinaren basua egiteko eta bueno, ba horri melodia beti biolinak eta biolontxeloa ba lagungarri bezala. Eta gero, ba, historia eta urteak pasata, hasi da, ba, bere leku hartzen eta bere espazioa.
0: Bueno, espazio horretan, zuge aipatzen duzuna, kontrabaxua ere badago, hori izango litzateke, biolontxeloaren aita, ez da?
1: Hori garenik handiagoa, baina beste familia batetik dator. Hori dator, bai, antza handia dauka, baina biola da ganbaren familiakoa da. Beste instrumentu bat ere, antza duena biolinarekin, biolontxeloarekin, baina familia ezberdinetakoak dira, bai.
0: Vale. Aizu, bueno, Igor Saenz Abarzuza, nola sartu zinen biolontxeloaren mundu honetan?
1: Ba ez dakit, musika eskola batera zoazenean, egiten dena da instrumentu guztiak aurkeztu. Eta musika eskola batzuetan, Iruñen ere egiten da, urte oso batetan, probatzen, instrumentu ezberdinak probatzen joten zara, gero erabaki hori hartzeko. Azken batean, erabaki hartzen duzu, 6 urterekin, 7 urterekin, eta bueno, ezagutzen dituzu batzuk, baina ez guztiak, ez horregatik egiten da hori. Baina nik ez nuen egin. Nik argi neukan, biolontxeloa jone nuena, instrumentua handia, eta hori naiz nuen. Ez nakit zergatik. ez dago azalpen hori logiko bat.
0: Eta dagoeneko, deskubritu duzu zergatik?
1: Ez dakit.
0: Agian arkua gustatzen zitzaizun?
1: Ez dakit, baina bai, hori, ez dakit zergatik.
0: Bueno, 4 soka ikusten ditugu, ezta?
1: Hori, bai.
0: Eta gero arkua. Eta ez dakit, hemen bertan egiten dira, lutierrak ere badira, hemen Iruñean.
1: Bai, oraintxe bertan lutierrak daude leku guztietan. Momentu batean, batez ere, ba, 17-18 mendean, bat zeuden bi eskola nagusi, bata Italian, beste Alemanian. Baina gero urterekin, ba, instrumentuak kontira leku guztietan, bai.
0: Bai, eta klase ezberdinetakoak ziren, hori ere esanei duzu, Alemanian zeudenak eta Italian zeudenak?
1: Hori da, eskola ezberdinak, ohitura ezberdinak, biolinian gertatzen da, ba, estandar bat dagoela, eta beste instrumentu batzuetan ere, badagoela, ba, badituzteran neurri konkretu.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

aurpegia, laureo muskulu lanean, alkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan, eta infekziorik ez hauan. Bibra, bibra, bibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak diori, egini!

eta guztiak laranja bat ematen du, tailergiak ere bai laranja bat. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bi laranja dituena beti, zurekin izketan jarraitu alizat.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

ene kontzientzia iragaitenean bidean aurkitu intudanean. Lehiurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukeraman. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

0: Knocking on your back door. Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea moratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

baino lehen, nire lekuan jartzen naiz, gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin azten naiz. Berpisten ikustean, hartu behar dudan indarra, gorputza ikutu baino lehen,

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Orain zuekin Zubirini Hidalgo Txalo bero bat
1: Berrogein urtiko musioa mandira Karlero salakarra Impotentziari Irribarri bat irabazi diozu Kristal kolpatuak Lagun banatuen sintoma Zutaz betetako laukidun poltsa bat Eta sortzion Deku kilometro Berriro egiteko

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bost, sei, zazpi. Bost, sei, zazpi. Bost, sei, zazpi. Zortzi.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

mai xiltzea. Oien legea azotan euren gisara eukitzea, gordeak dituzu armata izbien kontrako.

0: Kaixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.